وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا.

خودش مهنا دستینه دهنا بله خودی گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو

رابا ظالمی باب تلگل مغاینی بی بختی بی سوزی بی قرار دروی

0: صباح و بخیر به بخوشی به و به شادی به گهدار ما لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج لور لستودیو آرتا جعموده هیویا روجه که خوش و سوک بو و صباح تا بخیر به دیانا
1: صباح تا جی بخیر به دل دا ببورین دورین صباح تا بخیر ازو دل دا
0: بخیر
1: صباح ما تف دا و حمی هف کاری من لرادیو خوش به و صباح وجه بخیر و خوشی به گهداری هجا و دلال دست پیکا حفتی کم هرنجم احمد بسترانه کنو

0: احمد اخو لاي ابي خوب كه پشكه خرج ديكه سليمه تمو وي دي بيجا دورين بس به احمد استرانا نو گهداري ما دياري ما كرو دياري گهدارا كرو سليمه تمو خرفاني جاره كه دن سبا و بخير و خوشي بن گهداري هجا و دلال د سپيكه هفتي روزه كه نو يا به بي ما كو يرو ام دنگن سفيك من سر گه و او مجاري ما جيولو سفيك بن لسر دي واجبر كو دوري ديجانا مردا گلك تشت هنم يعني بشي د كو دمك سر در باست به عمد بیشین که او تشتی هانی یعنی او کاری هان مزیده طاقت ویدایی یعنی مزیده حجم ویدایی دو بکو موقفه که بچوک به یعنی گوتنه که عابر به یعنی تنی فکراک بکود ساعت دریج ده دبالا مدد مینم او شید پشتی دمه که مره اکتشافت که او افقا تشت ازولو دمه مولو حجم ده یعنی مولو قیمت ده استیده فکرم ایجا جیان هر تشتک و مره قیمت ده ویبده نزیده وی و نکیمی ویش
1: ایجا دو بیجن جیان هاتیا گوهرتن یعنی مروف هاتیا گوهرتن من الورد سکنن راستی جیانا بلز و دختاویا زیده گلک جاران دهل مروف کو گلک تشتان زیده وقتا گو حجم وی بده و تشتین بچوک بفکرین مزن مزن زند بن اون هر تیش دوک خواه خویاد که اجازه ام دستگیر بن اوت مجاری که برای در باس بیه محقق ما اوقاتی گرینگ دایی مظلوم بون دایی و اجازه گذاری ما هر تیش لگوری و به زدنا و کم جینا

دورین بیس به هنر مجمر هات ندخازم بیم جهان دو بجس با و بخیر با و سرکفتم بج با و سبات جی بخیر به جهان گلکس پاس نامه یک دن جی جبر جیم با و محمد مجمر هاتیم با و محمد بیم از بریدم و برای من لحسی چای و سرکفتم بج با خواتی و گلکس پاس و ریات جیرونی با تو بخیر و سلامتی جی بکجا جی خواه با و محمد

0: گادره من هاجی داوی پیش هاتو نوچه یم 24 در مجمیران لدوره. مازوتا نظامی یا سوری گهاشت هن بنزین خانه یه لپارزگاه حسکی به بوهای نیزیکی 13,000 لیره یه سوری جبو هر لترکی یعنی اوه جدبه نیزیکی 88 سنتین امریکی. نونر امریکی طیبت جبوی سوریه توم باراک اویل گل فرماندار گشتی ازن سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی لاربیل حفتی عبید لهف بجفن لگوری کو مال پرامونیتور پروی کریا.
1: سرکمار سوریه قناغ دمکی احمد الشرع راگ هاند کو اخافتن لسرکتنا سوری با لبنان تنی گوتو گوتن و تکسکر که سیاست تاولاتی وی لسر کم کرن و دور کتنا جعالو زیانه دوسیایا دیار کرنا سینوران به لبنانه جی دوی گاوی ده نه اولویات آوانه.
0: تلویزیون سوریه داد دیار کرن که سروک حکومت سوریه و گوهیز احمد الشرع اوی سردان واشنطن بکه دروژا یک شمی سبه ده که اوژی به دعوت که جه سروک امریکای دونالد ترامپ.
1: تطبیق فیسبوک، انستگرام، واتساب و مسنجر راستی قطبونه که هات بکارهینر ندکاریبون در باسه حساب خوب بین ده همان در میده اف پرزگریک به ساعتان بردوام کرد بر تفکه میتا اندی ستون گوت که شرکت هاج وی پرزگریکی هی و دخه بتن که زوترین دم ده و چاره سر بکن ده ده ما بطلانه ده لسر فیسبوک بتنه 62,000 راپورتین پرزگریکی هاتنه و لسر انستگرام یجی نیزی که 8,000 راپورتین ابلاغی هاتی تومار کرن.
0: سنور سروک امریکای دونالد ترامپ داد یار کرون که او درابات جوی و ایریشن لشکریه که گرک بو لسر ایران دروژا پنشما بوری دا بحاتا کرن حاتا قد یعنی حاتا لغو کرن او جی جو پیشتی که هنه که دانو سندن این دبلوماسی دنا وره هر دوالی انده به پیش کت هر وحا داد یار کرن که او بریار که حتی سندن جی پلان کری بو که هر وحا جی حتانی نها او دانو سندن این بردوام دنا وره وانده هیه لی هر دوالی جی نگیهانه تو ریکفتنه کی داوی.
1: جالی خواجی وزیر دروی ایران عباس عرقجی گوت که آلی دن سوز دانه و تا امریکا کشر نکه و سروری ایران نخ خطریه تک زیکر که هرگلی نرکفتنا به دولت یک بوی نهان نای نوشاندن دا کوری لبروی نیگرتن هر وحاوی تک زیکر که تشنن دمدیای دا تینا بلاف کرن نراستن گفن لشگری باندوری لسر هلوستا ایران نکریه.
0: همین بری خوب دن ورزیش دوار ورزیش ده دویانه عمود یا والی بولی یا تا ایرال پیشیانه دیال وحده ببین کت خسری انجام سسی بده دو اوجی دنبارا جولانه هاش دوریا سوریا ممتاز یا کل سالا فیحه الشامی دروژا اینی انکو دو خاطر درخصم ببین انجام جی عمود دناون دا ششان ده دوی سلمی ترتیبه ده یا
1: ایرو هر نوچه زده تر ورزیشینه 4 سال گداره ما پشتی که حاطی دامازراندن یا نیا الهیلال کنونر حسکی بو پشتی برامبر یا نیا میران یا دومای یک برامبر یک تعادل درکتن خوگهان لیگایا یکمین دوری ممتاز یه سوری.
0: امی هر نه کس العالم فوتبال دروژا پنجم دیازده حزیران دم نفسات کس العالم یا فوتبال دیازده 1026 پشتی 4 سالان لدار کت کل دولت یکویل در کت کانادا و مکزیک در نسخه خویا دیروکی در دست بکر به بچدار بونا 48 منتخبان کو اف دوری و بر دوام بکه حطانی 19 تموز 1026 دادم برای وکرین دم مکزیک زور جنوب آفریقیا خست انجام بده 2-0 دنبارة دواده جو منتخب كوريا جنوبي زور ألتشيك خست انجام دو دوبيك دنبارة دوه جيدة تعادل نامبرا منتخب كندي والبوسنا انجام يك بيك دركت دو منتخب دولتين يك بوي دجي زور برغرواري خست انجام چار بيكي.

امید مندیال ایسال ده بمینن ماتش ایرو که روژا شمیه هر کس لچعوری یوی یواته ده ایرو 13 حزیران ده چند ماتش هنه از آهاری سبک دست به بکم قطر و سویس را و ایرو ده ایواری به یا آهاری بر بچعب و گل کس لبنده ویج او جی ماتش برازیل و مغربه و ساعت یکی سبه به پشتی نیوه شوه شغل برازيل جي تيمك اكو قال لك كاس راستي وتشجعينن اهلي قرو هاندرين ويزي دنجي لام حقي مغرب يجي ناخن تيمك بهيز دو كوبايا جيهاني اصلا ده حزر بيستو دداجي دريزا تشارمين بداوي بو ايجا ماتش بتشاب وني انجم سبب مرا ناس بكن

0: بلی گهداری ماش خواه املو و وگریان جعامودی مبری خوب دن باجاری در بیسی اوجی کاری شارداری اگل لوه داری نها دست بکار دیکن کاری پاقش کرن و هن کلانان چه دیکن واند مهدین انجبوی زفت کرنی کو اوجین کاری سالانه کو شارداری پیورادو بی نها جو که شارداری اگل یا باجاری در بیسی اوی دست بکاری زفت کرن آریان بکن کو دندری پروژاوی یا باش کرن بناسازی یا باجر دی اف پروژای هانی جی دست بکا هاوینه دی دست بید که پشتی چند مهان جی او زحمتی و گزنی خلکی یان جوان او کورتو کو زیانی کو دگهاش ده هم مالی و یعنی هم جی وان هم جی عربین وان جی برنا باش بونا آریان ایجا وکی شارداری دست بکاری خودی که کاری پاقش کرنی جی بکو دست بسفت کرنی بکا
1: شاداری هر وهر آگاهانی که اف پروژه و مشروعی وانه ایصال و شارعی رئیسی سهداف بکه و هن شارعی فرعی لیاواناتنه ترمیم و ترقیعات به ایجا نارین خلکی در بیسی در باری ویده چه براستی رازینه کتنه شارع رئیسی وره زفت کرن و شارعی دیتر زیده تر وکه ترقیعات ورش برکو تدید ویده ما داویده و بارانا زیده ریمه گلک زرار دیتن هفکارا ما پیامنیر رادیو آرتا اول و حاج منصور جی لنارین خلکی در بیسی گدار کر و ویرا پرسین اجمه را آماده کر که امپیک و گدار بکن کاشد بیشن
2: از جباجاری در بیسی امم مالام نیزی که شارعا جامعه حسلطانه طبعا امت کمین شارعی فرعی گوری ما بهیست و گوری ما مطالبه ما بو انو شارعی در بیسی زفت بکن گوری آگاهی گی هاما انو شارعی عام تنه بخواه و زفت بکن بس ام بهیوینن هن شارعی فرعی جی زفت بكنش برقو يعني معاناة قلكي زحمت بينن وانبهيفينن انو دنجي ما بقهيوا وندنجي ما بجي بكن
3: جبو سر شارعي زفت بكن شيكن شاف شارعي ما اي غربي هاني ام منطقة آلي سوكيني ام هيفي رجاء كاني قونو ولو تبلاتيخ بكن كاري خوش مارق الشيكين لبنو شارع قش حري وآخن والريقال جيهاني قش قرتيني تجح حريني تنكاري نا باقش بكي نتي نزانم تشتكي قو كار جير دبي تيد بشغلن قو دعوي قش راكن جمار بلاوان لازراكي لي بنارن ام هيفي جير رجاء هاني
4: كات هافيني وزيف داس بيفي بلدي تشتاق لغوري ما يراجعان دبي بس من شارعي رئيسي تاني تشيكي شارعي فرعي برهن يعني فانا عامل بي مدرسيني مدرسات جميلة ومبخوجي از فقريام شارع داريه موان مراجعة كر يعني جيه خندق ابخوا كشبوني نوال قباران تيكش آف تيتكم دبي سبي اب آبايا درباسي خندق ابخوا خاني عالمي كشت خطر يدي يعني هم نبس خاني تانيش يعني شارع ابخوا كش خرابوني يعني افدو سا خندق جيك صبان دي نكش سيارة بيليكري داكتي خواري بعد بي بلدي بي ويش بنتي بشكيني وحجر مكسر تيخي وسر بي زفت بكي قفايا زفت نبن هر در شارع خراد بي بجارك يعني سبيبي خطي مي آفيجي بعطلين وخطي بي تليفون هاي بن عرديجي هاني يعني قلق تشد بن عرديد هاني فانات بي بلدي كاري خراب يعني نبس شارع عام تاني يعني كان قاد تداك كي جان شارع لدربيسي قش خرابي قش كالكورتي يعني قفانا قشتك نين رقع عندن وقش تشي نبن خدي زحمت
0: افون نرین نخل که بلکه او کرد که کدناوا تاخن فرعی ده دوری ند نوان تاخ رئیسی ده ایجاوی چو واره زفت کرن و چو نه زفت کرن شخوا امی ویزی ده تر جهب کار خواه اول واناز بکن که بی پروژه وی دری خواه چاوایی اول واج در بیسی الگلمه ای سباتا بخیر با
5: سباتجی بخیر بردیانا
1: سباتا بخیر با اول وا شارداریا باجار در بیسی دست به تقشیر کریه پاقش کرنا شارعا کریه ویکنگی دست به زفت کرنی بکه برنگی کی فعلی
5: روز باش دورین یعنی نها براستیش بشتی دمک دریج دا خواز و گازنی خلک باجاری در بیسی یعنی ایدی شارداریا در بیسی بری هفتیه که دست به باقش کرن و تقشیر هنریا کریه که براستی از زیده تیری هفتیه که او تنی باقش دکن و هم تقشیرن لحتا نها دست بزفتینه کمناش خواه دوم تواصل شارداریا در بیسی که یعنی خواست از بهتر جوان ناس بکن بکانی او دما دیار گو کنگی دست زفت کرنه بکن براستی گوتن امن مندن یعنی حتانی چه ساعت زفت جمر وره امن دست زفت کرن براستی حتانی نهان داره و کنگی بشکل کی فعلی شارع زفت کرن
0: دیار نوی و کنگی دست بکن اول واوی بلدی کوی داره زفت بکه یعنی کلان این کوبیتری خواهی بری خواب دی کرن
5: نه براستی دیان اشخوا اف پرس خیلی دربیسی جی اشخوا دکن و هر کس ایجی دپرسه انو گلو ایش بر براستی تو چاره دربیسی رو در یعنی از کارم بیجم انو شار اکساغ نمایی یعنی تدن رو هر جنه که کنجاله که یعنی اف شاره رئیسی بطایبت شخوا شاره فره او ناین مشاندن لی براستی یعنی لگوری شاره داریه جی دیار کرگو انو یکیش پروژه این ما 1026 بون گو ام بینجی صادی رین بجاری دربیسی ام چیکن یعنی او مشروع ایوان ببیرنگی بو تی براستی گوتن انو او کمی یازفتی گو جمرها دیار کرن او قبولا گو سر مشروع ها دیار کرن او امکانیاتن گو امکاربن همی رین دربیسی چیکن لیتنی اوی زفت کرن اوان لیتند رین رئیسی بکرن شخوا او جی شارع بریتی شخوا او شارع براستی یعنی گل لکی خراب وی او شارب طيب د مازوستاني د ناين مشاندن ويا د داس وا شارع جامعه حمص سلطان خو او شارع جي شارع كاساسي د تربيسي د خو او شارع جي خرابيه گوتن يي شارع ديني رئيسي جي ام بينارن گوري امكانيات ام بينارن بمكي جان شارع زفت بكن
1: تا گو بينجي جي سدي بلكي نكار بغطين جي قي ميزانيه ايصال يافي بروجي چ قيسيه او كميا زفتي اهدي تخصيص كرن جبوي ويچ قيسيه اولفا
5: براستیش خواه تکلیفه مشروع 300,000 دولاره ج 3,775 متر مکعب یعنی نها براستی یعنی ایگول الوی کمی یدناره و ایگول وی رقم یدناره مروف دو بیجی یعنی دکارم بلکه وی رقم همی شارع بین زفت کرن ده براستی ده ما گو تکوه واره که فهری ده هم ام بیجن تقشیر دور هم یعنی گله کلو ام بیجن تکالیفه وی هنه یف دو بیجن انو اب امکانی یعنی اب مبلغ قهاتي حد داندن وبكميه زفتي قهاتي حد داندن تيري حمي شارع هناك يعني تاني او شارع رئيسي زفت بكون قوتن هجر يعني زفت زيدة بمينة او هن ترقيعات لهنك شارعين فرعي تيبكر
0: جبوا ترقيعات او شارعي فرعي يعني قالك خلج يشتغلين يعني بيت براني اخو خلك بحسوان كلان فرعي ديكرن اولفا بروجي شارع داريه جبوا چي جبلي ترقيعات او دا گرتن آوا کرد که
5: براستی دیانا از خود را پرسینه جید خویاد که براستی یعنی دما گوتی داد که وینا کولانی باجاری در بسیه ده شخوا او یک جی انو سر زمانی حکی سیه انو شاره من خرابن یعنی بطایبت براستی یعنی هنک شاره فره در بسیه هنی انتو در باستی و دو تدبیجی انگلو او قبل كويدري يعني قلكي خرابنا وحريا قولي هي نبراستي أزج قن جانا جدرن باجار أو حري لقنت إنه يبقى سيقول الوان كولانا هيد دمازاني ده براستي يعني قلت إنه أمزان اللي قولي إمكانيات أدمين يعني بلديت بيجي أم دائما هاول ددن يعني يكش بلان ساز يعني السركي جو حصل أم بروجين وخواتي جو أمرادكن يعني يك جوان أون جو أم كارب شارع زبكن بس الجوري إمكانيات إيش بر إمكانياتنا أنا دائما مشاريع جو أمرادكن بس كي مزين جوان موافقة السرناي فإنه قبل جوري إمكانيات مين هنا نديار مش بوان تاخا تبكن بس تاني إنه وقت بيحل جو نهار جمان دما جو زفت زيادة بمينا أو كولان جو جوجل لكي خرابة بنو كارب هنا ترقيعات عليك
1: أم هر قالها باج جارد کنه اول و هاگر هم بری خوبیدنه گوندان ما چطه کش گونداشی در ناکه و گونده در بحثیه پروژه یان جی پلانین پیش روژه ورن زفت کرین یان نا یا جی هر قال کرین تن نی در باره ویده
5: بله دوریش خواه بریان هاجی براستی لسر آرتا مگیله که گازن و گلیه خنکه مگوهدار دکنه براستی طيبت از جوم گله گوندوارن دربسی مگله کراپرسین جی لچکرش خو او سی گازنی وان گله کی هنه یی طيبت گله گوند ریوان کشتک خرابن یعنی اسکارم بجن گونیزی دسدو پنجی گوندیل بازار دربسی هنه لبراستی امدکارم بجن بلکی ریا 20 گونداتنه او پچکی ریا وان باشه گوتی مشانش بلی وی ریوان کشتک خرابن گازنی خلکی گله کی هنه انه خاصتن بتایبت یعنی خلکی گوندا چونو هاتنا وانی بازار گله کی چید بم فا اوجی یعنی گله کی گازن دکن لی براستی شارداری دی بیجه انو امکانیات تنه نگو امکار بن زفت بکن حتی انو حجر مترجی نکارن لی دینن بیاد دان حال بازاری بجاري دربسي شواتني يعني بيجن شار شارداري هنا شو شارداريا كل بجار هم شارداريا سيجر هيم هم شارداريا غنامي هيم هم شارداريا آقرماني هي يعني نها بشكي مزن جوان قندا قريداي أو شارداريا بلدات دربسي هنا فبراستي أوجي القوري إمكانيات تدميني يعني ديارة قو أوجي إمكانيات تنانقو كاربن
1: شارع عفوا دريه وانز فيكن بل راستي قال لك شارع دربيسيه خراب نزهر تي درباس بم جاري اجا قال لك مطب جيلي هنا او نما طب او زر مطب ديانا يعني عربه سق سيد السقف دكافي هيفي دار مكروش باشتر بي اف برزليك نت يعني دربيسيه الحمو باجار نهائي اجا دمي بيش ده هر زفت كرن دس بيبك مي بهتر بزان بين الحرب باجاركي وبطيبه دربيسيه كاتشاوات ماشي قال لك سباس بوتا هفكارا من اولفا حاج منصور تجدر بيسيه مرابول سيرفان اغاهيان

0: گدارم دوه روزا جهانی یا هشیاری بکار کردنی یا جی بخطاندن آزارو کم بو به وحل کفتنه دخوازن ایرو باله بکشین سر یک جوان دوزین گرینگ کراستی جی دستوردان دماف زارو کنده کل سران سری جهانی تایبتو نخواستم لدور اما کو ایدی روشن آبوری و جواکی هر کود دو چه زده تر دبا زحمت تر دبا افجی بس دمه که گلک مال بات بری زارو که خواه بدن سو کار ده تمنه که بچوک ایجا دنیا به دست زارو کنای آوا کرن لی بخونی وان آوا و هزارو که کجی دیانا های مافی خو های کو بجی و بخوینه
1: بلیش خواه دورینه میوی زیده تر درباره راستیه که دوان زارو کند دمان بطلانا هاوینی ده سدمان بلاوونه کاری وازارو که و چوبان دوری لسر وادی که دیگل پسپوری پروردهی ماموست یوسف احمد

0: بلی گهدار امام بری خوب دن لگل بسپوری پرورده هی ماموستا یوسف احمد اوی زیده تج مر بجا گلو سدم چی او قصید ناو بازاران ده کاربون آزارو کان بلاو بویا و او کاربون هانی چی باندوری لسر وادی که اوی زیده تج مر بجا ماموستا سبات بخیر با
1: سبات بخیر دیانا
2: سبات بخیر با ماموستا
1: سبات بخیر دورین دوری مکو سبات گهدار بخیر با
2: ما مستم جار که گله کی گرینگو بنرخه و راستی یک جوان مجارن سالانه هر چی قیسیم قلا و جی دکن ل مخابن رجا کیم ناب نسبه کیم ناب هر زیده دبه ها وین ته هم دبینه بشداری زاروکات نوا سوكا کارو نوا ورشاتا ته زیده تر دبه ایجا مالباد بیجنه و باش زاروکی من فیری صنعتا که دبن آلیکاریا مالباد خود کن ل پسپور جیو که وجی تیج آناج مره دست نیشان بکه ساعت انکار زیده و چا باندوری لزاروکان دکه ده آلیه درونی و جواکی و ایجا بلا پرسامن وی به ده هاوینان ده زاروک زیده تر بره خود نکاران و یا راستی جی راست نراست و چما
1: بلی سواب بخیر راستی بری روشا خلکی نزیده روشا خلکی خراب بری زاری خواه ددن کارا مالن هن حوجه دارن کارتن روشا نباشه زاری خود شینن کارا او زاروک دارن کار دکن دما هاوینیت پرتر دو بیچو ماش برگلک زاروک ای دبستانی دارن دوام کی دبستانی دماد به هاوین در فتک نوتید کار بکن بلکی دما هاوینی بیتر کار هب کاری موسم تدی هی بخچا بیتر هی نوک زفتانی کیم در فلور گلک سدم هنی لی روشا نباش سدما سرکی دما روشا مالی باش به دما باف بشغل یا بافو دی بشغل نحو جدارن گزاریوان بشغل گلک جارا ده خوازن هنک دیو باف مثلا در فتک مثلا هاوینی دبستان خلاص دب زاریوان وقت کرم کر بعلمن فیری صنعت کی ببن فوان شینن کار کی جارنا بپرایی جارنا نپرایی بش بو فیری وی صنعتی به اوجی د مثلا هاوینی دی نبد بستانی ری فقال لك سدم هنه کورتایی وی اف
0: بلی اف سدمن اف کسی کود بطلانه هاوینی دا زاروک خودشینن کار و او کاری گران و درند علم حدادیه و اف تشتانا هون وی چاواد بینن کمال باد بینن وکی صنعت هکی دا علمش خور وی فرصت هان استغلال تکی
1: راستی چه کاری هی دوی هنک جده سنگا بگرن یعنی کارن گران هن ای سوک لی زاروک تمنی خوبچو که خوزی حیاج ما بی زاروک نر کار بی چو کار کار کی بیم دوام کی هندک بی یعنی چند ساعتک بی نه دو ساعت سه ساعت هر فیری صنعت کی بی نو کر حیش ساعت و ده ساعت یا سبی حیای واری سوکا بی آد ام بنا قین وقت دیو باف مثلا نو بعلم صنعت کی تشکی سودای هب صنعتک ببرا ده سویده به خوندم بسر کت باشه بسر نکت صنعتی ها باشه چه کاری هی وقت به کار و مجال جیر هی لی کارن هنه وک عاملتیه براستی هم گران لسر لاشیوان و هم سودایت نعنی تب قوت به تیوی کاری وکت تشقوت آخو کت نکاره وک عاملی صبیه می بیشن وک عاملی مثلا تشتی گران راجی بلوکا بر اوایا یعنی جهده کی لاش او لاش نکاره بیت سکنی لی کارن ده هن صنعت بلکی ده پیش که ویت ورشاکی وکت صانع نابین جم خود روشی بیده
2: بله
1: پا چه قیس با علی صنعت بکار کی احترافیه می بیشن و گل کی واش
2: ما مستکاری گران لسر ملی زاروکان و بچوکان جیان آوان ده دزته جیانی زمان زاروکی بده می دست نیشان کری ایجا چه دو داهید نبرا زاروکی که علی کاری مالباتا خود که بده می که وقت که محدد وجود هیا بناوا کار کرنا زاروکان راستی اکو دو می ترسیدار اکو دو هر روز و هر دم و هر گاف
1: راستی نرین لکاری زاروکان و دما صنعت کی دبر خوندن آخر می بیشن یا حتی خوندن اینک صنعت کی بگره تشکی پر باشه دست پی که ده تزیه چه قیس هندک هره ساعت هندک وی باش به آده مستقبل جیر هبه نکار کی وک ما گو اعتمادی سر عضلاتی تد که عضلاتی تد وستیان تنا ما کاره آده دورد یعنی دبر خوندن ایره به وک امی بی رختک دن بی رایی لیدم آمبری زاری خو بدن کار کی جو مجبوریه یش روشک خرابه تعدل وی زارو کیته جه سوی حیا ایواری هر رسو که پر ورداغ دی دستین نا آمالی پرد کون ناف دستی ویده احتمال هیگ ند جعب دیریا دیو باف ده به دبین شرافان ده به می بیشن خراب باف زارو بی آ او جیلی کار دکه قدري دقرن يا إهانايت كنت نمريل سردكن يانا تعدايا دروني ليتي يانا شوي صنعت فيري صنعت كيب يا أمي بين خديه كار صخري خبيتك أفقش دفيد بالا مدب هاي مجيه من تعدان دروني هاي الزاروك تيج بلي تعديلاش وأكيد.
0: جام خابن يعني تواقعي مدى شيء أفتعدي كنت بحث أوقات كده نافا كار ده هي ما مستم. تقولوا زعون ياجي تدابير هنا كو براسنا وان زاروك عندك دكار وكجوان أو ساعتي درج أو كاري كود كنو برامبري ويجي جلكي هندك.
2: دس حق أرزان. ها.
1: راسية ويا روشة خراب ناهي ليك أو رفاهية جمها بكارا بنقين. للفيدا أم هول بدن وقت ديو باف إنه جيك زاري ما چون لیکار بکن کسی ناسب کسی مروج هفدي بکه نوی زاروک هرش خور کار کی بنقین سوکی چب ف خودی کار مرو پیشی ناسب که طبیعه کار مرو مترسی کار تم هنه خطر د کار د تم هی ناب زاروک اکثر چرخیب شغل ناب زاروک کراج وزنن گران ناب زاروک لجیکی بهن و مواد کیمیایی یا ای تعدیل لاشی بکه مترسيا شواتي هب هاي مدفي أفبرس بالا مرودة موك ديو باف و تدابيري ويشن يعني يكش نچاري وي كار بك دما نچار وي هر كار كي بك دفي هاي ديو باف جي لكوية و بكيرية و روشاوي كاري چي تواصل هبد ناف ديو باف دجالي كي خدية كار آدق مدي زاري ما بي نگشن زاري ما بي ديشن زاري ما بي قلقي دوستن او استاندن علاش نقل كي قرنجد ورد يعني برا بوست تعما دنيا زانب بره چلوتين زانب افجي سوده كارن لدما او استاندن او تعبايا زيدي شاگرت دبستاني بي آداوي تمن كي بجوك دي حياج ما بي امنشينن بجكي هاتو مزوم بو سيبه بهر گه تعدائيك لهات چه لاشي به چه دواري دروني ده به ام روشاوي بدن وقت به اولهي جيري ناج پريق بينر فالويدا بلكي هنا كبه انو هر جم خالكي خو آبكي خو جيرانكي خو كس نيزيك شلاق بيرد الشغلي چي و طبيعا كار قلكي گرنگم سر بسكن
2: مسلمان دبيجن كار عبادته لديار نجبو هر كستي و هر تمانيفه و هلبت كار مروفان زو بير دكي لخوند المره روني دكي قلق سباس بوتا ما مستسر وان آقاهيم بنرخ ايرو ديار ديكي قلقي گرنبو جا مجار نكو روجا ايرو تاني مجار كو سبا روجي دا چه باهم دور دكا راسي سباس بوتا ما مستا يوسف احمد بسبوري داروني ايرو تمره وفي مجارا
1: سباس شور
0: سعد هادو خوش بي.

0: بلی گه داریم ماش خواه ساعت که جی برنامه ما ساعت و ده دقیقه جی برنامه ما چو ام هینا جی بردوامن دورین دخوازم نهارو دناوه تلیفون دناوه دستی مده هر سوشیل میدیا و مال پرنج واکی تجابونه او جی نوچه یک بهاوینی و گریدایی او نوچه هانی جی صورت زاروکه که حتی بلاف کریان جی وفات زاروکه کیه که عمری و زاروکه هانی چار ساله دی سهره ده خنقیه جی پشتی کمالواتا وی دی سهره ده جی بیر کربون او کچک سه ساعتان دی سهره ده ما اف حادثه هانی ده ما که مالواتا و زاروکه هانی جی سوکه ودگریان او زاروکه هانی جی تندری سهره ده یم مال بات بخواه داد که به میوانان داد که اون زاروکا خود سری دشبیر دیکن سه ساعت وش برکو شبکه جی گرتینم او کچکه هانه پیشتی سه ساعتان اکسیژین سر قد با و جیان خوش دست دل گوری که هاتو پار بکرین که او حدیثه هانه لباجار دربندی خان لپارزگاه سلیمانیه چه بویان
1: جا گوداری ما گلک جاران ام دبهی زین اف حادثه سیاره گرتی هلبت پلیا گرمهای درجه حالت ادنا و سارده جوان مترسین هری زیدنه ایجا سیارج بودم که دریش تینه گرتند به جنگه هکی بی آکی نه اوله تایبت که بات ده نایه نو کرن نو جن کرن ترکیزه ثانی اکسید لکربون یعنی به جنگ کربون دی اکسید زیده ده به و زارو که البت دیانا یعنی تزنه جوی روشه زیده تر وکرینه اکسیجینه که بردوام جوانه لازمه و هگر دنا و سیاره ده که سیاره که گرتی ده بمینه نکارن دخواز آلی کاریه بکن یعنی بخود در بکبن هگر تمام بچوک بن ام جی جالا دریاده ده چن ام دخو ده درن ایجاده مکه کرد به یعنی دریش به بلا پنجره و کلی بکه اکسیژن هر وره تزاروک اکی تو کسی که نواز رایده نه هیلن دوخه هگر اون داکت تجیده مکه بچوک بجی وان هشیار بکن و گیان مال از رجاد کم مقعد داوی کرسی داوی هل پشت خو بنیرن و هگر خوده نکه اون راستی کسی که هات نواز سیاره ده سر هشی خود چوبه یعنی جی وستی آبه یک سر دخواز آلیکاریه بکن او کس هول بدن وی در بخینن جی اکی که اکسیژن تیده هبه بهنا خوبه ده که بکر برو شاوی اوله بسلامتی جبوی هر کسی دوان رو جن هاوینه هشیار بن نتنی جبوی مروان چتن اکو بتاقمانی بتاقج نواز سیاره ده نهیلن حیوان خو هگر اون در دخن وان دگرین نهیلن یعنی جیان راستی گلکی زحمت بوی عربه مجی حمود و یعنی حسنن حرارت نواز خود گرب لیوان زده تر دبه سلامتی جبوی وان

0: گودارما پشتی کو نرخا گنم جالی حکومت سوری و هاتی دست نشان کرن به 320 حیا 330 سری هر تونه کی افجبو مجاره کی کو گلی و گازن و دلگرانی گلک جوتکاران لپشتی کو دیانا بریارا مکافئه داخن اکیلو خلکی و کناب جوان رازی کر اف مکافئه جی بنوت حزاری هاتی دست نشان کرن سری هر تونه کی ایجار جوتکارو پسپور چاندنی اکرم حسو خوندنه که خواه طایبت لسروی نرخی هابو افجید هلبت ببرام موری امبیژن تکالیف چاندینی و تشت کدنا و ساله ده جوتکاران خرج کریه اکرم حسو جی میوان هفکارا مدل دا یوسف بوب هر پیوینه که تو مارکری املی گدار بکن بهتر هرگولی چاندینی و جوتکار و وان نرخان چجمره ده بجمه مست اکرم
1: قادر این آرتا به مرای برز اکرم حسو جودکار و پسپوری چاندنی سر تلفونی دمات باش با
2: دم باش شر روز قادر آرتا را
1: یلک سپاس جبوتو تولیبونا تا برز اکرم امی بحث روشا چاندنی بکن و ایسال او نرخ و سارا گوهاتی دانین برانبری وی اولو لیچونا آگو چه بو یان او آگو جودکار دانیش بو ایسال نیزی که هفه ام حیانی بحثا چنینه و یا تالی گشی دکن لگوری دیراسا تا آگو تا چه کریه تکلیفه چه قیسهی و مصروف حرطونه گنم چه قیسهی
2: یعنی اسپاس بوتا پرسید گله که گرینگه ای رو جودکاری ما یعنی جدسپیکا مزاره و جودکاری ما جدسپیکا چندنیه حتی چنینه و چون بچید خن عرده مادید خن عرده گشی ویب دولاره بشيب دولار يعني طوف بدولار سماد بدولار نقل بدولار تراكتور بدولار مازوت بدولار افدام بدولار نرخياتي دانين يعني زراعاتي دانين جالي حكومه سوري زر موجب دانيه ببري سوري دي تقريبا تمكافانه حزاره تقريبا دي شي حفصن شي وحشن درجايه كي افاد عرضي بيد بيتشوال بنقل بعتالي بباركرناوي افانا قش مصاريف لي زياده زيدان المصروف لي زيدان هروها يعني جودكاري حتى بقي يا مزارع جنبي اخويا طوفي جنبي اخويا بقينا جي مركز السلامه وتقريبا سي وحفتو نيفا في درجايه كي بعد كوالي نهده كوالي كمان طبعا كيمتره دوكما كيمتره كيمترتي دوكما تي سي 6 سنت بها ايش هولي كمان سي 6 سنت ونيفا ايش هولي نه سي وحفت سنت وتشتكى هروا حتى بقينا جي السلامه ويقول لك مصروف ليه هره كيلو شوال دولار ونيفاي سنتوني في جي وجه كيلو يدره وحكي شوال تفناقره نقل كيلو شوال بتزيدي دولار كي باردكن كميون حمال عتالي او جي فقير او جي غنى شعبوان في موسميه يعني شو بالسين حقي وانا او جي جرانيك تيسر جودكاري ومزارع هروا يعني دب دل د د د سيو شهر سنتاتي أب سكنة أزنا سكنة أفا حطات بي آدن تسعيرة حكومة دانية تسعيرة بباري سورينن ودما تسعيرة درخص تسعيرة تف مكافأة دكرش كل سنة إيرو بويش هاي دولار دوازده دو دوازده حزار وبنسدي بو إيرو دوازده إيرو دولار شارده ودسدية هين برناتن دان يعني جد قدره هيف كده دسن دونيف جلويتشو
1: الگوری وی دولاری بوی چابه
2: یعنی از یک انا داد دو او تصریح وزیر صناعه حکومت شامه اند به دولار گره سر بیستابه سر بیست هزاره به و هر وقت پری سوری نه داخل و بدن جودکاری بدن جودکاری و بدن مزارعه لفر بل دیره بل رقا بل تفایی سوری به دولار بیست هزاره ناسکنه و بهتر به و دا خطال بیست هزاره بسکنه و دا کفه و دا کفه بیست سنتا یعنی مزارع تفیده جفه ناكن آدن يعني د نرينا شامي د ياد نرينا سازين زراعتي د حكومتا شامي كأب باران هاتية باران اكبر هاتية موسم قل لك بخير نا باران بري نخوشي بخراني جبركس پرد جمعي تنبو سماده بده سماده زيده بليخه هلي كان آف ندان مغزوط تنبو هروها باران زيده جي تعدل الزراعتي كر جالي فطرياتا قنمي قاسي قنمي حش اي قاسي بس بيبو نخوشي ليخستي جبر باراني سماتنا بو عالم بوابو تونا سماتي يا حتى 700 دولاري 65 حتى 700 دولاري وكم زار يا جودكاري بوفا كاربا سمات بك جبر فياوي يعني معادله زراعي اي سال بر زحمه سر مزارعي ما وسر جودكاري ما وسر زراعتي مثلا زراعتي نباران تانيه قالك تجير لازم حتى بقي هدف أخوه.
1: يعني بشتي أو تكاليف اللي تشونا حري داوي قولي هره وبشتي خصمة وراشتنا عفان تكاليفة هامش ربح أو جود كاري جنمره ويتقيس به بشتي زيادة بونا وينوط حزاري وهجر للسرفي دولاري نهجي بحسبه ياون أنا تشاوكين
2: يعني أزانا أسكار بشتربي بيجم يعني وقودار جيزان وقودار جيكارن حساب بكنش خوره إي سال تكلفة جنم جنمي سقي نتبني أسد دولاري ده جبر حتش بهابو اری مس ماف ماف کتنی لی دامازوت وفران موازوت وات وفران دن باران هبو بس لعالیه دن سماد جی چارزدو بینجی بو حفصد دولار توف بوها بو درمان درمان گمار پر بوها بو یعنی دیسا گرانی کانی لسته زیراعتی هر وها ای رو وقتان بین سقی ست دولار کلفه لسر تسعیره دبی سیزدو بینجی کلوی بین حتا راسمال خود رخه حتى مزارع رات مالي غدرخة يعني لو سر سيب سي سنتا سيب شار سنتا سي ست كيلو عفد بسد دولار هروها اي بعلجي اي بجيجي اري ما تكلفاي كيمترا بس براوي جيناقي اي انتاجيا بس إلو دولما سقي دولما قنمي آفي ست دولار تكلفة ست دولار تكلفة مثلا ند مازوت ايدي مازوت ايسار هلي جودكاري ومزارع ما آفق داني مازوت تنبو بوهابو لي سمات سماد جه چارز دو پنجی یا حسد دولاری درمان درمانی گماره دقات هات سروی گلک تیش بهابون لسر گنم تکلیفایی رو دولم از خوادم و گوداری که ارتاجی کارم وی حسابش خورد بکن دولما آوی ست دولار تکلیفه ای رو ایرو جیر لازمه حتی فاتورات تصافی به جمع حکومتی که دولار لسر چارده و دسدی بمینه سی و سی سنته شی ست کیلو شتر لازمه حتی تکلیفا خود درخی. اگر که دلار لسر چارده و دسیدی ما، بس که دلار رابو تکلیفا خود نم دارد خه. هر وحال امبری ویجی ای بجی، اره به تکلیفا بجی، دلما بجی کمه لی اوجی انتاجیاوی نبلنده، انتاجیاوی نبلنده. تهاد گوتن اینو مسمی بریه بر باشه و دکه گنم و جه پرکود دکل ور لی نوا در کد. یعنی انتاجیاوان جی نوا بوش بر باران متفاوت بو جی آبو نلگور دماوی بو.
1: یعنی لگور اشته فهم دکم هگر دولار و خوشی بمین و پشتی وی زیاده هان اگو ویداوی در کد یعنی وجودکار پاتا در کد لگوری دیراساته؟
2: اد وجود کار در کباب باتا یعنی چاوا بک ایرو 100 دلار تکلیف دول ما سقی کبسی و 3 سنت صافی جیر بمینه پشتی تسلیم بک او پری بین او دلار سر 14 و 30 مینه نه راس مال خل سر 6 کیلو درخه دبی دولم 6 کیلو گنم بده حتا راس مال خو درخه ا وچ پنجی کر 6 پنجی پنجی کیلو جرما پنجی کیلو یعنی نم نم چشته که 15 دلار سر دولمی یعنی 100 دلار 100 دلمیه به 1500 دلار هزار و پنجاه دلار چه جیانا خو زارو که خو او خندنا زارو که خو جیانا خو سال کامل خو برداوم بکه چرنگی برداوم بکه زحمته یعنی دباری آمده تسعیرا گنم شامه تسعیرا سیاسی بو بهتری و اقتصادیه بهتری و ایک وقت دیویژن دعما قطاعی زیرایی هم دعما نزاشت کنه بیوک والایه جبر نج مکافاه نه حزارتان اوه نه با مکافاه نه حق جودکاریه بس وقتا کرن چلو پینجا درخست و نه حزار جاری و زانین دولار بها ببه دباری آمده اف تسعیرا سیاسی بو جبر زانین دفرا جزیره حسر که نیویه رقایی به فرحاتیه گریدان انتاجیه مزن آگنه موجه سوریه بتوائیره
1: آنه گرک سعر چلو با حیا باش باش جود کاره؟
2: یعنی گرک سعره گنم ند بنیا چلو پین سنتاره با و سن بدولار یعنی تون های 450 دلاری و بدولار ثابت با آدن حکومت دبیل سرسی سرسی ماه سی دفعه زی بدونتا حتا سی ماه سرسی دفعه ایکای دولار سر چپ سکنه یعنی ایرو پشتی 20 روزه قرارا تسعیره درکت دولار جی 12 و نیواد یا 14 و دسدی سبه فاتوره دس بیب کنه را به 16 و 17 و 18 و 20 جبر وی آوی از دراستا حکومت شام میکر یا تسعیره دانی باوری هم تسعیره سیاسی بو دخوازم جودکاری ما مزارعی ما دروجافای کردستانی ده جزیره ده بطایبت دروجافا ده بشکن و نکار بن تفیدش وی محصول خواه و انتاجا خواب کن
1: ملی ما اف که بونا گود ارباحا دی چه دبا باندور الجودکار جی بکه جبو مثلا دانی ناگنم دموسمی بیده یعنی هر یک ببین وافیده نما و واپاتا درد که وی افتش قلاها جیر نلازمه
2: لگور آگاهی مودان و سندرام به مزارعه و جودکاره و جواکا زراعته یعنی وکم کار بیجن پر ریوان سالا بی گنم ناچینین یعنی بچینین جوه پر کم بکن یعنی ایسر دولم چاند و پینجی دولم بچینه چه بر نما پر دوسته بری خوب در چینیدن یاوی جهش خور بچینه یاوی خور کمونه بچینه جنیجه بچینه یا رشرشکه بچینه اوان تشتا یعنی تشتید که نما کار به نکار به نتاوی دولتی به کار به سوک ویراجی
1: مترسی و درک هفش بیه که افجوت کار بریاری بدن دسباروجه ده نه ایروج و هگر روشولو بردوام بود
2: یعنی جوتکاری نوه نو به هفره دیجی وی والاتین یا دیجی آبوریا وی والاتین نه جوتکاری نما کاره وی باری راشه نما کاره راشه یعنی نما کاره راشه جبر وی آوی ده حکومت گرک بنرینک برفرتر لفه بنریا ایرو نان لشامه بگلکی بوایه تجمعات گنم تیج خلکی بستینی بارزانی و تیج نان بوهایی بدی اوه دباوری آمده لگور خناعاتی آمده اوه تس ایراک سیاسی بو دخوازم پی وی موسمی عالم بهوی بون رنک باران هات عالم بهوی بون کاربن چند خروشاش خور بدن هف جیانا خو پی بردوام بکن 15,000 که خو پی اداره بکن پیزین مال خو سر سال که پی اداره بکن اوه دباوری آمده اوه قرارا تس ایراک گنم بریارا گنم تس ایراوی بریارک سیاسیه جبو آبوریا روژاوای کردستانی و جودکاری روژاوای کردستانی بشکینه
1: أنا وقت جودكار حوجداري چي وكدعم يعني سعرا كريني بلند ببي يعني هناكي أو بي ديفين انتاجي آلي كاري بير ببي ينداك هذا أسعار
2: يعني أنا حكومات تنة ناسا ما ديد كوال تنن كوال إيرو كوال بدو دولار ونيفاية جودكاري بدو دولار ونيفات كره إيه مستعمل بدو دولار ونيفكي بدو دولار وحفتي سنتي تكره افانا گیش بار گرانیه ای کمیون ای که ای بار نقل دکن کمیون او یدوی مازود بویا بها بویا پینجو پین سنتا ایم نکار مرناو فزید بها بویا دولا بها بونن ای رات که بار حمال گنم بار دکن او جی فقیرن چاویوان لفی موسیوی شخرچن هلیک پرادر خم پی زارو که خوخ دیب کن یعنی سلسلا که گیش بها بویا او بها بون حکومت را ناشته حکومت آبه سر پیه جوتکاری و سپیه سر پیه مزارعه يعني تشتي ايفيا مزارع وجودكاري كيف فيداك جي موسمي بن في بريارة تسعيرا قدم ليش شو
1: بلي بريز اكرم بريقو ام خاطر جي تبخوازن كات تخوازي چلي داوية بيجا كرم بك
2: بيقو ما نخوازم ملاحظة كي بيجم اف حكومتا الشامعي انا نفسها وي حكومتا انقاد وقال لإدل بيبو دداما لإدل بيبو تمو دايم قلمي اخوة قلمي جودكاري اخوة قلمي مزارع اخوة بدولار تكري اي سال بری دمش شب هین بری حکومت شامی به دوباره با کروشات سوری تو و خوب 500 دلاری فروت مزارع وجود کاری خوب لمنطقه دلیل تسعیر دلار سری و دبو لی افزار فهات پشتی فقیه پشتونه کارون دعا در این آوی هات گوارتن تسعیر راسم قلب پاندن سر سوری یعنی افیا تأکید یعنی اشارت که و تأکید که حکومت بریارا و ریاویش گرنم را بریارک سیاسی بهتری بریارک اقتصادی به دعما اقتصاد زراعی بکن یعنی خوادم و تأکید بکم جور ما مستا
1: هیوی او فرجاک لجود کارا تواوه با هش برگو اوجی یعنی نتنی فیده جوان ریش خلکی گشی ریش بتایبت دور آما گم دزانن حرچت گریدای موسم حرکت تفگر کرین فروتن جهیوی او علی کاریگ بوان را بیکرن جحر آلی دا گلک سپاس جبو دو تولیبونات جودکارو بسپوری چاندنی اکرم حساب مارا بسات خوش
2: سپاس جبو سپاس گلک سپاس جبو و جبو گودار آرتا سپاس
1: سرچاو
0: بله گهداری ما شخوا اف بو هف پیفینا هف کارا ما دل دا و پس پوری چاندنی اکرم حسو لگل هف دو بود درباری او تسعیره یا کهاتی دست نیشان کرن و تکالیف چاندنی ای سال کو چقی سبون شخوا جود کار گلی که خسرین تاوی کو باران گلی که جیه باش حات دورن جبر کو ده دست پیکا سالی دا او بزره کو چاندن خلکی یعنی وقت کنو دست موسمی خو کرن بزر حمی فاسد بجا مجبور بون جنوب را چون سر حساب خوش بزره نو کرین جده لکو تعدی الواوره کرن تاوی کو ایسال باران گلی که باش هاتو خیر پر بو گهداری ما بوی اوای هانه جیم دکیشن داویا خلک خویا ایرو گلک سپاس جبوی گهداری کرن و سپاس جبوی حوالی من احمد خلیل و سیدان حسین لکنترول و سپاس بوتا جی دورین
1: گلک سپاس بوتا جی دیانا گهداری ما سپاس حالان هاول ما گدار کر حیا سبه شاد و بختوار بم بخاطری و

0: رجباش گهدارو بینرین آرتا اف ام جناوند رادیو آرتا اف ام کوبانی رجباش ورا خیر هاتن هیرو مجارک بینیه لبرنامه دردو درمان مجاره من لسر خار نخوشین گریدای معده و روویان دا امویرال بیجن پرگالا هلاندنه جبوه مجاره میوانه کیمجی هیا لگوری داتاین دسمه دا لگوری آگاهین ج WHO رخستان آتندرسی جهانه ده او نوانده کنترول پیشگردن نخوشیان CDC ده بیجن کو گماربونا خارنه یا نپاکیا خارنه ده به صدما زیدتر دست جورین نخوشین لجهانه و الهریم ما او جهین زیدتره او لگور داتای داتای دسمه داج نواند تندرستی ایل کوبانی لحفت نواند تندرستی کوبانی دمها داوی تنه دا دمها پینجا دا هزار و دسود و نود نخوشین گریدای معده و معده و روویان هاتن جموان جبو درمان کرنه زی جوان هزار و دسود و نودی 419 جی زارو که جیر پنج سالینن برای یونانی برای دوگوتن مروف ترباخه به دران خود کوله دیمک ومجارا گلکی گرنگه نخوشی انتیدا باندور لسر لاش مرا گیدکن باندور لسر جهان مروف گیدکن باندور لسر جفاکی گیدکن جبوه مجاره ام خوشک برفره شیروه بکن میوانه که میه جایه دکتور علی شاهین تب خیر هاتی دکتور
1: خیر خود الوابه صابن
0: صابی دکتور علی شاهین نفداره دکتور اکیل کوبانه کارده که ساعته تا خوش به دکتور اختصاص خواه هضمیه امراض جهاز الهضمه و پر پیشکتیه پر پیشکتن کرا وی اختصاصه لکوبانه ادویجم اختصاصه که نهاتی کوبانه بلکی کسی انت نبو امراض هضمیه بخیر هاتی دکتور جرک دین
1: خیر خود الابه صابن
0: صابی دکتور مجرک بیجم مهمه دردی ما ورداد وی نخوشیان دا پرن هجارم پیوینه تب مره و دردی ما درمان بکی درمین جمره ونی سرزمان و رید برمکی چطو هم و نخوشی خوی پر گریدای معده و روویان هین لپیش ما فرق او بکی خوش بکی
1: راست ما موست وقتا گوت نخوشین ای امراض الهضم معاناتی مپیرای پرن باعتبار گیب خارنی مده گریدائیه و خاصتا جب کدبه مشکل موسمی خاصتا بری هاوینه بیه که ایدنا ایام هاوینه دست پیده کن خارنی حاضر زیده دبه امپیر دوین فاست فود که ملت بعجله سر کاره کدخوه خارنی هانه که تخزینی خواه اغلیش به سو تخزین تزانی معلبات هنه و ناجی گی مشاکلان چیده کن ای سیسیان لحف خستنی خارنی دو نو عن سه نو عن سر هفته دخون عجله دخون واجه دینه که مشاکلی می ای هضمیه این خوشی من بیجن امراض الهضم چید که
0: ساعت واش سر و پیش گوتنه که هم فیده دست بید کنید کنید لجمع ملتی ما تو کدا داری دبی معده من ترش دبی معده من دشویته و دکتور صدمه خوچنه و که تا پیشی دا قلاوی تشتکر ام بیجن صدمه ترشبونی معده و حرقت معدن في رتجن شيء ترى أول ترشبنا واش وطالنا شيء
1: طبعا حطكم السر في بشي دنق بكن لازم أمزان بنكو ترشبوني معدة تشتكي ب أمبيرد بين حموضة المعدة بيد قريدوية نخشية كي أساسي أمبيرد بيجن ارتجاع معدي مريئي وقت يكون خارن فدقري خاصة قلس شيد بيك وفدقري واجي برعوم

0: ارتجاع طبعا سدي نود نود بنش بخارني ماذا يقري طبيعتي
1: خارني ندور كان نورك نا حاله
0: ندور هم كونش ورا ذكر بكن طبعا خارنا هنو كوزيدا ارتجاعي تشيد كن شنم يك جي قحوة الخرني كوبر واخوي يك جي حلويات كميات مزن واخوي بخوي قصدي من يك جي خارني هنو سور كري بخوي يك جي حمضيات بر بخوي دمسي فرانغون دمسي إسوطان ليمونة حمضيات بشكل أساسي قحوة جغرية واجي جي تشيد كي دلني كو حموط المعدة زيدة ببي أو جي حرقة كي تشيب كل سر معدة
1: دكتور تقال كي حكيم تدبيجي قهوه و جغاره و حمضيات سور کرنه و نه نواته که مری نخواه نه دو وقتی شاشت تخوارن یا جی که مثلا تدبیه قهوه لخورنی مثلا حلویاتا بزیده تر حلویاتا هم دخونم گیش که دخون حلویاتا بس تدبیجی حلویاتا برنگی که زیده یا نه نه وقتا که دور را نورگه
0: انها حلویات برکی ملت وی تشتی زانه حجم خوی چوچکه لی تأثیر خوی پره حلویات بشکل اساسی در مجتمع شرقی دا لدرفع حلوياتن بسكوتا كتشوك دخون يون بيتي فورا كتشوك دخون الجامون با حلوياتن الجامة قطر شاكر بكمية مازن كربوهيدرات تيدانا نشويات تيدانا قد كافي قطعا كتشوك وتأثيري خواه برا يعني قطعا كتشوك دحلويات هذا چقاسا كمية حريراتن يهانا تيدر بري برا واجي تأثيري خواه سلبية طبعا مناطواري بينش كرت حلويات بوخي با كمية زايد عن اللزومة يعني انسان كودو خي پشتي خارني كاني كرتك چوچك بوخه بس تحلايا امبيرات بيجن بس وقت كودر درين سانا كي كم الحلويات عن دخي وبخا تأثير خوي سلبية عري
1: عري
0: بكل المقاييس نعم
1: سعاد خوش بي دكتور دكتور واي يعني تأثير خوي چن لسر جين تأثير خوي مثلا مزن هنا مثلا دكاوي جاني كي خطري مثلا لسر جاني سين لزور بيقاني جير حتي كاني خوش بي
0: سر ترشاهي هنا كل سر معدي شيء ده طبعا ترشاهي بنمط حياة إنسان ده قريب ده مثلا بري إنسان هيد دبي دكتور أز شيفة بشتى ساعات حيش نهي إيفاره دخوم وما ممنوع أصلا
1: كوباني كم دارج دبي بوشيف
0: دبي بوشيف يانج شيف مثلا لازم بشتى ساعات شش إيفاره إنسان تشتيك نخ
1: بشتى شش
0: إيفاره لازم تخرج نخ يانج أمد بيجن سه ساعتون بري راكتني يعني البروتوكول يهاني عالم يدد بيجن سه ساعتون بري راكتني لازم تخارني ناخوي لانه شو خارن معدي تدد ساكن او يو كيت خدريش بكي كي بغري ارتجاع شبه وهذا منابه وقت كوت راد كفي معدي تجر راد كفي ام هاي تجر راد كفي
1: لازم جوني تجر جاهز بي
0: راح اشتري وش معدي تري لازم السر ران ناكب السر خارني ايد الديون كمية خارني دفعات صغيرة من الاكل العرب دبيجن او البروتوكول دبيجن ولازم تسفك سفك بخي كمية عندك به خارنة دوم أمبيرات بين صادة به القصد نزيدة توش نزيدة ترش نزيدة حمضي نزيدة شيرين دوم وسط به بهارات زيدة ناكي زيوت زيدة ناكي دوم سفرانقون إيسوطان ملتي ما مونة تشيد كي مثلا حفتران حشران سرخين دي من روليد خي أو بخا تأثير خوي سلبية بخوي قرانة يعني مثلا دم اس بخوار گوج به بین کبن چقاس بینی خوی گرانه فتصور وات کوی خارن خاصن مجتمع می شرقی د بین ترشکون مثلا دخون دم اس پرد کوی کی دم سی فرنگوجی سوتوجی یدو خلطی خارنه دوره که مزند لیز مثلا دهاوین دا ملت رونشتی خارنه دخوی پشتی بین ساعت کی اون جین خلاص نکری ته دری چوک سردا و خارن پر چای جی شیرین پر شیرین دکن و حلویات اون سردا دخون و یک جارن فواکه سردا دخون طبعا و مؤکد سدی نود سدی نود پنج که پیرا تسمم غذایی چه به وقتی که بین تسمم جی نه ضروریه کن و وم خارن هانا کو خاری باکتریا تی ده به یا خرابو به یا جام پیرا دیشن تلوث تی دا چه بو
1: نه کیمیایی خارن
0: کیمیایی خارن تقبل نو که معده تقبل نو که تدبی اهن کو مخاری صرف دم گی چاکر اذن معده تقبل نکر معده حیزه که خواهی حجمه که خواهی تقبل که خواهیش خارنه را که تو بس ایدنا زیدت که ایدنا ودگری نه
1: یعنی گیرمیا که گوشت و در شکل بر و دوره چایی سرده
0: چایی سرده اونا دیسا چایی نص مصیبه بلکه چایی چی که سفک به تدنه سرده حلویات آن دخون یانجی فواکه دخون کمیاتی مزن معده تحمل ناکه که ایش باری گیرگری
1: و دیگینه در نه مثلا بیجن دوره باندور خل جانی مروف هی لمندور خوی دمکی حکیم
0: طبعا نه مسئله ارتجاعی چرا امزو معالجه دکن و تأثیر خواه حرق و که پاش هستی سینگ چه دکه و مزعجه طبعا مع مرور زمان کجور 10 سالو به 15 سالو به پر مشاکل نمزن
1: چه معالجه نبه
0: که معالجه نبه و که تگوه نده که یکشی پردوین متلزمت برد اسفل المری و خلايا تيدا تينا جوهرتن ومع مرور الزمن لا سمح الله تحول الى يعني خلايا سرطانيه تيدا تشيد بن
1: بجموت عن جشير
0: دبي بانجاشير وفوجي مزعجة طبعا نادرا جدا سدي ددحة طب بينجون تحويلة نخشي ورمي دبي فوجي نادرة طبعا باعتبار أي شخص كو أي شكل سار شيء دبي دوري جام دكتور معالجات كي نوغني في مرحلة
1: سعد خوش بي دكتور دكتور أمرنا مجارة دينا لكوبن أم بس بي بكن تشتي شائع لنيف جفاكي ماذا پرانی ملت و ما گلک پرسی جیش حوال خواهش در دوره ما پرس پر گازین جی کولون الجمد بن ویره هنک ویره بیجن کولون عصبی هنک ویره بیجن نفخه هنک ویره بیجن قرحه ایروویانه سده میوه چنه ای کولون زیده کم دیبنن دنیل بی نفخه مرا چه بی کولون مرا چه بی یا تم از وی گازین جی ایرووی خواده که
0: طبعا نخشي هون الشائع الجامة برن خاصة اي هضمي مبرجيقو مقوفة بخارني مدى يقري داينا جي التهاب معدي دو بقرة حتى امراضي كولوني التهاب معدي حاده مزمن هي خاصة اي مزمن باعتبار بخارني دي قري داي قرحات معدي يقري داينا بخارني مدى خاصة شي كجور سمت المعدي الجام ايجابي بي قرحة الكوباني بر شائعة او جي بخارني مدى يقري داي إيسيسيون مشاكل الكولوني طبعا تلسردن كرت متلازمة الكولون التهيجي أو العصبي وانا خشيه كشائع الكوباني بكميات مزن ام شخص دكن دعيادي مدى يوميا ده حال وسي حال وشار حالا يوميا شخص دبن طبعا بر عاملة دي قريدية يكشي بعامل النفسي عاجز بني دي قريدية جدا دبكو از بس عاجز من بني تشنج جاكد كفي معدم يون كفي روفي من
1: ايوه
0: دنجي دارت كفين ونفخة مرة شي دبي طبعا تصنيفي هانا طبي كم سر شوري بكن و جانبي طبي السر شوري بكن تشنج عصب كولون مع إمساك تشنج عصب كولون مع إسهال تشنج عصب كولون بتناوب إمساك مع إسهال وتشنج عصب كولون مع نفخة دائمة
1: مع نفخة
0: يعني قصدي خوكو أنك بس تشنج عصب كولون ترى تشيبو كي عراض خواه بنا كي يون إمساك ترى تشيبو روفيتا بساكنا يون كي إسهال بترى تشيكي يون كي إسهال وإمساك بالتناوب يعني نظم نابه دبي أس طبيعي دار نوكب
1: مش مشكلة
0: يوجد دكتور كواسشي كي دخوم أز بما بالون نفخة تشيد بفوجي بر شائعة طبعا دوي حالة دا ايه اساسي اولا تجنب الحالة المرضية يعني تشيه الحالة النفسية القلق اكتئاب عاجز بون دخوزي كو انسان تمام راكبه دخوزي انسان راحت بخده دخوزي كو انسان جي مشاكل اللي هنا خود دوريخه طبعا پر انسان هي دوي دكتور محمد دست خانم نکن خود دوريخن ام اجبارد من هيدو مضادات اكتئاب بدن چيكي خوشخواب بير بكي درمان اتسفكن جمارة صباح بكا اخصي عدمي ام يزيكن درمانی سبک میازید که پیک خوش خواب بیر بکه سبک بکه یعنی چی که
1: نفسی خواه
0: ام بی بی معنی که تشتان سر گاف که زیده پی نفکره اید دیان ام منبیهات ام شکل اساسی سر قد دکن قحوه کولای مشروبات غازیه دمسی فرنگون ایسوتانه حمدیاتن خارن حاضر فاست فود ام شکل مطلق قد دکن سروانا باعتبار اونا نسبی بکتری تیدای پره و زيت وبهارات خارجي برن
1: مشروبات غازية
0: مشروبات غازية ام جيش كده ساكنين يوساس تمزلك بس صودا هجر كو تقبل دكي معدوي ام صودا دني كي صافي بشكل بيتشتاك تي فوجي رندم يه معدنيه السريه ذكرنا غازيه واتشتاك نو كوي كي فوجي كي خارني معدي دو تشكي هدي دكي لكن ام في استثناء كي جيرا تشيت كن ام دي برافا خا فتشنج عصب كولون اساسي خا مصادر خا بيلنا طبعا تشنا دني جهنا لازم نفي بك حتى كنت بتشنج عصب كولون ودراسه بيجرك
1: ياك جهدارو بينار ما محمود زيتو ذاتا برسوي لسيرفي تشتي بي ام بهما محمود برسف جيشتاتا سباس حكيم ام هرنا مجاره كدين حكيم لفي وقت انها تدي هافينا داس بيكريا تسمم غذائي يعني فيربيشن جعربونا خارنه جربنا خارنة بلكي حالات إي إسعاف في جيتنا يعني إي عجل إي تنا نخش خانان وندبنا بيتر صدمة خشنا صدمة وين أم بيجن تسمم غذائي وبيتر لهافينه دسفي كي هافينه ده
0: راست است بسیار تاکم سر به پرسی باعتبار وان خوشیان نهاش شاید به وقتی دا خاصتن وقتی که تقلباتی جو چهید من جو تی گوهرتن هم دکه بنا ایدن هاوینه پرتش تینا گوهرتن تدنه ری خارن حاضر پره واناجی گی به او دی گرید های به تخزینی وی دی گرید مثلا خارنه که که چهید کن تدنه ری بساعتان لبر روی دیمینه یک اید دیان جمع مشکلی کربیجی بره هبونه ها بشکل جزی حل بیه تدنه ری ایه خارن کل سر رفه که دمینه یان ده سپرمارکت که ده دمینه خراب ده بی تاریخ سرد که بی یان جی سو تخزین چید بی تدنه تاریخ خواه دورغیه بس خراب بیدن درده وگی گرمه ده گریه دایی
1: گرمایی گیشتی
0: که لازمه اي معلب او ماده حافظه لازم درجه حراره معينه دواري جريدون دندر سوبر ماركت دوم حرارتي خياك به تدرين جرمي زياده تشد بيون كهرباء قطب بشكل عشوائي طبعا سجي خدي سوبر ماركت جيتنا باعتبار كهرباء قطه فاو ماده خراب دبه ف نخشي هنا اساسي كوتشيد بن امبير بن التهاب معده وامعاء او تسمم غذائي و تسمم جاري هنا كوتشيد به ج خارني هنا حاضره خاصه معلبات سردين تونانه خارني هانا کو زیده در محل در مابین یان طریق سر کرده بین وانا تسمم چید کن اید دیان خارني هانا فاست فود مثلا امنا خواست بنا بکنم فاست فود گیزانن شارم های فلافن باتش مشتانانه وانا خواستن کو زیده دیمینن یانجی کو زیده کفن دا تی قوراندن واجی تسمم غیزه چید که باعتبار معدوی تشتی تقبل ناکه فنخوش جیدا اعراض تسمم چید بین یک جیب ورشیه معدل هفکتنه نوی خود داره دکوید تشفافید مراحل تالیده واجی تدخل که اسعافی گرگه خواستن مستشفان او عیادات طبی معنکو رعاية أولية جرى قدم.
1: وعرض نشان التسمم وشنا حكيم جبوكو نخشكو يا نخش يا خديوي بيحسيون عجلة بنا مستشفى بين في بيجي بين تستكتا
0: تاريخ المرض تبي تشتي تجي زاني كو وقتك مش نخش برز كن أم بيتا شو خارية دبي والله مدهوني خارنا كحاضر فلاني ما خارية فجدا ما عادي من الهفكات هيدو بتبي دريا ده تشتنا اگر کو خارنی هانه کو خاری بکتریه تی دا نه کافی به حتی کو تسمم چه بکه بینی مقصه که چوچه که سر معده چهت که ایشگه که چهت که معده لفت که پیرا وسیل المناعی جانی سین دا هسته تاریل سر ده که بی کو تسمم چه بکه هیدا کو کمیه پر به خارن جی زیده گرام به جی دا اعرادان چهت که اولا معده لفت که تنه ورشیه جانی خاصست به و ایسال چهت به بشکل مفرد غزیره بحیث انو شخص که تشفافه وجد خاصه تدخل كي اسعافي نوب انسان خل سر كربكي لانه كو شخص بد كته تشفافي كد مشاكل مازن كبي
1: غرق بشكل كي لازقين وراي برنجي
0: كي مباشر خاصه كوزون بي ورشي او جاره كي يجي نيف خاطر خب عياده كي طبي جيني نقطه كي طبي جيني يجي وراي مستشفى معناكو في حال مرحله خكو سفك بيكون بشكل فم ويحب ما حبون بيدن بي علاج بكن وفي حالكو حال خي جرام بيجي تسريب وريد دني كي بسيروماتون
1: حكيم أموال فجأة نسأل نقطة كجرينج أتبيشم تنها واني سر زمان أو نقطة هنا كو تخزين خارنة يعني ماتريالي خارنة بيجن أم دبلن جالك سوبر ماركت ما دكانة ما شارع ده دكولانة ده و خارنة خوا وتدني داتينا در وبر روي وساعات البر روي دمنه بريك وببنا هندر بر مكيفة ده نيا مكيفة ده هنا تننا يعني و كروب و خارنة ده و خارنة معلبات كو مياه غازية كو آوة لو علبي بلاستيكي يا علبي معدني ده كو در و دمنه باندورا خواهي تنه
0: طبعا نه و مشکل همه اساسی نه تنین ما سوپر مارکت نه یه محلات نخواهی چجک لسر بستاتن بکنه معلبات لسر بستاتن آبن تشتی هانی معجناتن 24 ساعت 48 ساعت سر در باس من نی مخزون به براده در درجه حراره معینه واجی خراب دبه
1: مشی تنسر؟
0: طبعا نه مشروباتون جی بشکل اساسی هنه مواد حافظه کرنی که هندر مشروباتا گیش که مواد حافظه نه کنه و ماده حافظه به 4 ساعتان در و نومنه و خراب دبه فملت هیت دنیر خارن نه هنه همه شارع ورگو دفروش نه دکرن ف و تسمومات چیت که لازم ملت خاصا ده هاوینه ده حضرت خوشی بیت زوستانه ده جوی قرمیه او گرمیه او تلوثات چینو به بس ده هاوینه ده لازم حضرت خوبن حاول بکم قدر الامکان جدار و نخن کنی مجبور بون
1: دکتور نها ام دست بیده کن ما گلک داتای این دست مده جهانه هاوینه ده اسهالات چی پرد بن یعنی زکچون ناف چون هم پیرل بیشن اكيد بغريداي بهناك صدا من اكو عالم گيزانم گيش گيزان خارن و خارن بس يعني پراني جغيره و اسهال کو چيد به نخوشي هانا کي ورا در بسمن چنه جغيره زكچونه ام بيجن زكچونه ياجي ام بي اسهال بسيط
0: نخوشي مي هانا کو بني بيلنا اي مناطق شرقيه بشكل عام بيلنا يكشي تيفويد الامعاء تيفويد ملاد گينوستكي يكشي مالتيه خاصن گرمدا زيده انتشار به نشد ده به تسممات غذای ملسر شور کر تشتی که دن هید وی فتره ده زیده بلاف ده به نخوش تیجا مید بی دکتر از تسمم که تمام معدیم لفت که وی از ودرش ما نیوی مداره که پشتی هم فحص دکن ام دنه روا بالاصل ویروسه گریبه گریب اعراضی حد میده ده مثلا ویروس که نهاد وی فتره ده وقتی تقلبات جو چه دون ته دنه ری نزانه گرم نزانه قرمیه مکیف ویدخه یونجی البر اوکی البر مروحا که راد که وی راد بیت دنه ری او معدل هفكات ورشيو نيفشو و اعراضنا اعراض فيروس الامعاء او جي التهابات التهاب معده امعاء شيدكي
1: جم مازون اللي جم شوكا
0: جم جيون شيدكي اي زوريون زاتان في فترة دو بر جرميجي دلنكو تسممات بيرو شيبن يعني انترنت معوية الجم شيبن التهاب الروفيون و جي معالجة غرقة يعني ملاد صورت كبير ندروا كتلم خارنا كبخي كتب تسمم كبير قرام جيتشيت كفيروس الأمها أو جدلنا أعراضي هضمية بدي
1: بر مكيف يا بر مراحل
0: طبعا لازم هاجي هبن مكيف قعيار كن معناه كو نزيدا قرن بيرش قرام جدات كبير بر روي رولي تخيت دنيري تقلب تشيت بفاشي مشاكل هضمية تشيت كي
1: دكتور تقال تيفويد شكر نشانه خودشنا مثلا بلد که لمرا جبوکو مری لی پرسید بیجم تیفوید نخوشی ها که اکیوتا نخوشی ها که شدیده فحاده فاعراض خودشنا جبوکو یعنی نشانه خودشنا جبوکو خلکی مکوزانه بن که هر نجام تخطور لخواب پرسن
0: تیفوید اصناف خوی پرن بس ایما تیفوید ایهانی امعاءان رجمعی شائعه وی عادتا اعراض خوی واضحا پرن خوشنا دبی دکتور بنیر عجب تیفو مراتنه تدنیری دوی خود خار نه نکنه بخوای جانی خواست است به حراره من فتره لفتره پیرا چید به سسپونی جینه روی خود دیشن الم معیدی معوی پیرا چید به فعراد خو واضحن بینی الم که تسمومیه لیکن ورشی ما ورشی زیاده تنه نفتنه لربما نیویج چیه که لیکن الم معیدی ایشگی چید که پیرا دوین تفوید لمعا فوایا شائع نخوش بخوای ایدن اعراد خوزانی باعتبار و نخوش الجمع شائع
1: دکتور یک گهدار من دپرسید به آف و خارن لسر معدی بوش او خرابه نخرابش بو لاشه من؟
0: بلعکس رنده نها دبیجن آف گرم لی قرمی کمیه چه قاسایه ای شخص کش خورا بو برا کاسک آف فاتر وخه معنی که حرکی امعان دست بی بکه نظام بی
1: نه قرمی بی
0: نه قرم بی وسط بی لانو تزهینش خورا بی معده هینه گرمه تارگا قرمی وخه و تشنش دیده چه که نراسته هی دو دهاوینه دو برکل تبیلی نکه بزفستانه تنه کن آف قرمی وخه فالافدال سبه کترابی کاسک آف صد میلم دست میلم تا آف هانی فاتر وخاریه حموده المعده چیکی عدل دکی و دل نه حرکی امعان چه بیه تمام شک دکی امعان ایدران دست بید که دی شغله برو دست بخار نه خوابو کرنده
1: ساعت خوش بید دکتور دکتور لجم انها ترین نه بلا دبنه و پر حوال نمجی دنیرن پید کهونه ریجیم خوار نه چه دکن کیتو دایت او طیبات او نظام چیه و باندور وان تا دبنی نابنی رأی تا چیه نارنی تا ورده چیه ام دنیرن پر حوالم به قلم یعنی هجار جی کی لاش خواه گرانن نخوازن جوا لاش نی گران خلاص من رژیمی خواه چیکن لاش خواه یعنی خوشک چیکن فدخوازن وزنی گران جی خلاص من کی تو دایت چید کن نظام طیبات ان هم درکتیه پرن و دایتی وانی پرن رایت تیده چیه
0: السر بی بشه از خوزم که چی که وقتی میدی معنی که ملت هشار به نکه به وقت آنه دايت او حميه غذائيه اي شخص كون المول شبكه بحيث تشتكيش درو استخدامك حب ما حبون جم خدا نبي درزي جم خدا نبي او نكه في انترنت جم خدا نخوني لانه الفيدر اي شخص زنك وزن خش تزيده بيه كوغر نزون يجي كاري جم طبيب معناه كجير بلبكه تمام مشاكل هرموني انا مشاكل غدي درقينا مشاكل تكيسات نسائنا وانا جدن وزن زيده بيه كم بيه یعنی خربتا که هورمون الجم چه به کانه کو و اعراضانا چه بگه ای شخص کانه دخوازه وزن خود داخه کانه المال حمی غذائیش نشویاتان حلویاتان نین بسکنه وانا گی دیرن که وزن زیده به و حمی اکل ماله لیکن و تشتیحانه کنه سر انترنت بلاف دبون و اجتهاده که او پارچه که خواهی تجاریه پارچه که خواهی تجاریه
1: دخوازن تشتا گیره تصویر ترویجه که
0: دست بیه بکن ترویجه که دست بیه بکن واکو طبعا کود خوازن بس تعلیمات سر انترنت بدن وانا دخوازن شخارا اوه که چه کن بینه کود بیشن ترند بند دخوازن نوه که شخارا چه کن شهرا که چه کن فدیلنه تبی موازن خوارنی داخستی بکن بالاصل وزن خواف قاسایه نه حمیه گرتی نه تشتا گرتی شکل خواف فیزیک خواف خوشکه درد که روانی دکه انو با حمیه گرد دندری بسریان دا منظم چه قاسه کلو داخست وان نراسته لیکن بشید دیان ای شخص دخوازه وزن خواه داخه که یان هر جمع اخصای تغذیه او هضمیه یانجی که تعلیمات طبی بگره بی تعلیمات طبی نابطه درمان کش در بی نابطه حبه کش در بی تنه دار نجم سیدلی ها که مثلا زملا ایمنه طبعا محترم مجوان را تنه دبی وی درمانی بخواد دندر مه که خلاص که لی در زمانه که دبرن درمانه که پری گرانه مشاکل خواه اعراض خواه جان بیهنه پر مشاکلی مزن چه کرن
1: قال دکنه دکتور دبی هرموناتن و هرمونات هنک دبی حباد بن هرمونات بن خواستن وی دارنه که نادی هنو تشکیوانی کریاتینه تشکیوانی ارینا
0: امپیرات بین متمیمات غذائیه او الحمود الامینیه واجه دیسا تحت اشراف اخصائی تغذیه او مدرب هنی کدی که یه نو به جمع خدا ببه او دنیره و شخصا تقبل دکه لیناکن جرعی و اخصائی تدریب ای كوتشي هوني كل سر وانا اشراف دكي او كاني بوندي جم خدا نوب تهريبي والله ازير حمود ابن اسكبي عضلاته تشيكما مشاكل هنا كبد الجم تهب مستحيله ممنوع منعا باتا كخصي هضمي از بيشما تحمود الجم خدا بي يونجي متممات ابي معناك طاقتك ابتدت تزيد من ورا سبكي طبعا فانا لازم اوني ترد دابا
1: حكيم ساعات خوش بي برسي ميدين فانا خوشي هنا كنت بيشي قال كرني كولون وقرح بيجن الجمع ويسالات وتشتي هاني كل جمع شد به الجمع تاني وهريمي ما تاني هنا للدر دينجي در بدر ومثلا در تالي خواندي خواندني وختمام كري تشوي كي تجيشتي كي لبرجي برن
0: از الاوكرانيا بمجي از الالمانيا بمجي ام دخونن جي كتابا جي بعد كن دخونن ام احصائيات جي دخونن مشاكل هضمي مجتمع الشرقي بشكل عام الجمع بره مقارنة بالمجتمعات الغربية شرا اما تنظيم ما خارنة تنه تنظيم ابدا تنه إيد الديان أم بتعمي دافي خاد دفكرن بتركوا أم مشاكل خي معادي بفكر خارنا كخش تدبني تنكون خا بقريت كألم بخي لمجتمعاتي غير بخارنا خا جيت سفكن يعني مثلا مسألة تشيكي جوشتة ومسألة كون بيجن خارنا هنا كو بهارات ما بهارات وزيوت هنا كو تكفي خارنا الدرفة تنية سوركري أو نوع مثلا ما هي جارة كدخن إم مبروك عري ركنه باتاتوجي سوردكن خارنا سوردكن جوشي سوردكن فلازم الانسان خزانه كو معده يان تقبل دكي يان تقبل ناكي مجتمعات مي شرقي وام رودان الجمبرن و بتري خوش جيب خارنه دي گري داي
1: حكيم خارنه هانا كو باش گلك گهدارو بناري ما نخوشي مزمن جي ورهنا يعني او رجيم يا امبيجن دايتا هانا هاري شباب هاري رند جوا كسي هانا كو نخوشي مزمن ورهنا چنه
0: از خازم الفيداري تعدي بكم سر اختصاصي خا تشنا زيدا جدان بكم اي اطفالا پر ديهانا مثلا زوريان دميشينن دبي والله دكتور من كوركي من حركو داري برخواد دي مغسي خاناري تشانو جي خانارن چه مسالي بكون دميشيني جي بخواد سوركري دخواي قحوي ودخواي خارني هانا گران دخواي منبهاتان جي دخواي پشتی 20 دقیقه حتا نیم ساعت که وام منبهانه دکفن شیر و شیریش دده زاریان فوا چه علاجی بدی رحت نابه الام تپارزه خواه بگری کده هیدو عمر شباب ام بیشنش 10 سالی حتی 3 سالی 40 سالی و نه عادتا ام قدر الامکان دو بیشن برا خارنی وی کلاندی به ایمال به بهاراتان زیده مکنی که خارنی خلط مکن نوع کی تانه هر وجبه که نوع کی تانه بخون چای هانکو چکر برای سفک به کم شکر به قهوه هانکو و خار روی جاره که دو جارم پشتی خارنی
1: قهوه چای سفک
0: به خارنی
1: نب مباشر به خارنی
0: نب مباشر لانو ایهانی کو تدنری شخصی هانی کو پرچ چای حزد که و پر وقت خواه خواستن شیرانی تیدا زیده نیل نکو حدید الجمع امتصاص به نقص ویتامین الجمع
1: شرکه
0: هستنی هنو کبجانی ویگره که تدنری قحوه خواه بخار دبی از ریکو قحوه و جغره وقت خواهم تو دلی مخار نگی ناخوازه معده تیگرتن فبویش شهیه قده که
1: قهوه تگو وقتی قهوه لانو
0: وقتی
1: قهوه
0: ای شخص دخوازه که مثلا دبی خیکو اسبه قهوه وناخم ازی گیشم طبعا منبه هاد دينك وتشيكي نشط ببي أستر كافيين نسبة الكافيين تي دهي أستر نوبين فما خيان سفك وخشفة كده ديهم بعدين كنت هدي بكي ينجي بشتي كنت توش تخر توشتا تشتي كي أساسية حياة الإنسان ده ولا كنت خارني ناخش مال دار كده تيجي كده شتو بحركة بشتي ساعات ساعات كده ساعتون تيني نشطي بس بشتي 3 ساعات 4 ساعات قافي تيجي نشوله
1: تمر توشتا تشتي كي أساسية
0: أساسية بي توشتا إنسان لازم مال دار
1: ولا كنت ساعات شو دخيل كور
0: ساعات حيشتو نيف نه ولا كنت قطعك بنيرة ينجي كو المهم تشتكي دي خواكي فا جلوكوزا نشاطي كي سكريات عند دي قافي انسين كو معناك تبي بحركي
1: نب قافي دي جون لاجيش كي
0: جون يسين كي كاريجا بريجيون قافي يسان تكوي شغل كو قافي يسين اشغل يسان كنت كوري بكي
1: جو خاندكار اجي شطلاب
0: خاندكار بالاصل از بخواب وانو تبيجيم انسان هنم كتاب دقرن مثلا 4 ساعتون 5 ساعتون 6 ساعتون دبي كتاب قلت 6 ساعتون كتاب دوناني از شك من هيك وانه تركيز بك 6 ساعتون متواصل حر ساعتك ساعتني بك خاندن شر مثلا دروسي مدرسه 40 دقيقه ده ده قرب ساعتك جي استراحه وانا جي بره مدرسه منظمه صحه العالميه منظمات دولي وانا بره برنامج وان رضانينا فحر ساعتك خاندن ربع ساعتك 20 دقيقه راح خوازه چاکه تشتکی سفک خارنک سفک لازم دورتی دا بخوی هیدا بعمری هانش چلی و جور داجی که تهاجه خواه بیه القصد سکریاتان که تکیم بکیه که
1: چلی جور دا
0: چلی و جور دا و تشتکی ثابته املاحان که تکیم بکیه سکریاتان کیم بکیه معجناتان کیم بکیه دون ما دون وانا كتن يسكينا بيه لأنه مرض جو كردا داس بيت كيش چلوشن با أمراض دختينة إي شكرن أمراض مفاصلانن أمراض معاوينة وانا كي عمره كي حساسة كي تقيمات خزانو بي
1: كي هاج خورني خواب
0: رياضش بي كي چلوشن با پرنده ولو كو مشي بي باب خواب فايدا كلتات كي دلنه كوتا بشدي
1: سعاد خوش بي حكيم دكتور تشكي دين دارش ده هندر مجتمعاتي ماذا هي كسر عارف كي شلون ترتشتي دارش ده هندر مجتمع جواكي ماذا بيتر نعم دي منن فا مشروباتي إيه فيرا بيجي مشروبات طاقة فا كافي هندر معدة وروفيان أم نظام باندوري وخشنا چه ماتريال تي دهنا برزاجي بخابن تينا فروتان جبو في تشتي دنيري خورتن كاچكن هم دنيري دس هر كسي ده فانا ت يعني دراسات سرحات نچه کرن جمعارا در بسفن باندوری وان یکش باندوری وان تأثیراتی وان هنه تنه نه رأي تبیچیه
0: و سوالا جی پر مهم مجمرا باعتبار دوی مرحله دا تا دنیرش ده سالی دا بگره حتی سه سالی حتی این سالی مزن تا دنیر طاقا بدخون دوی دکتر که از بدخون جانی مرحطی خواد دستین طاقا تکیدیم نیفخون مشروب طاقای حمود امینیه تیده هنه ومنبهاتن بكميات مزنة تيدانا وانا ايهانا كو تأثير دكن زيدا نها تدنيري ودخيه دو مستقبل القريب او البعيد داك خاصا بكمية مزن مثلا ما هي جارك يك وخارية تجاوزا مع انو امنع دكن تجاوزا يك وخارية هاتي يعني دل خواستي كو كيف اخوان مدبين برا وخي لكن تدنيري زاري هنا رويد طاقان ودخن او بشكل يومي ولو كو يكيش وخي وفي المستقبل القريب او البعيد التهاب معدة وأمعاء شديدة، قرحات معدة شديدة، تسممات كبدية شديدة، تسممات كلوية شديدة، تروح يخوي بيسة تأثير قرش كده
1: كأنه
0: قصور كلوي شبكه ومشاكل خاشي مزن. فوانا ملاد بكي تشكي تأثير ونزن دوي مشروب طاقة، إذا اعتبرتكم مشروب طاقة ومشروب كحولي بنفس الصيغة، نفس التأثير خارجاني إنسان هنا، بس إنه شخص وعي خوان دناكي باعتبار لو يدري كحولتنا لكن تأثيري خوان نفسي منبهات انتظانة ونفسي إدمانة شهدكي ونفسي مشاكلي هنا كل سر عضان شهدكي
1: جعرة تقول تدريجي
0: جعرة جعرة يعني... نهال الدرفة بكم يكز بناخ الجمع باعتبار نزانة نزانة كوچه تيدا هي دبي مشروب طاقة از مشروب تشيك دنه بناخم بس از مشروب طاقة بدخم
1: تقال تمنكي بري حساس كرش ده سالي حياة مثلا بيجن عمري مراهقة وهي عمرك تمنك يكون تيدا قهران دون تين شهد بن هين هستي دي شغلنا ما زند بنا أرينا بندور يخو معنا خلصر
0: حد دي مرحلة المراهقة ده خاصة ده سالي حتى حج ده سالي يوميا ده عيادي مدى تين تدين انفحص ذكين دبي روفي خديشنا جاني خوي سستا وكلاكي خديشي انفحص كنكم تاريخ المرض دقرن ام دنيرن يوميا لترك مشروب طاقة بعد خوي فاجي بربيسة شيء درجة كبيسة وبنفس الوقت عم دنيرن دهريون بانزريون بسريان كم حمية الدنيا كم جي خودك انت دنير بعد غيري طبيعي دمي عرات الشاك نومين
1: سعاد خوش بحكيم دكتور هناك بناري ما أوجيد بيجن قهداري ما قهداري أرطا دو برسن فرست برسنة يعني مجارك مهمة برسة برني جارتي خسير عافكية دو بيجي دو بي يكجي بيجي بي ومسالي تحسس غذائي چیه هنگ دبیج هی که تحسس دبن هنگ جه خارنی ام بیجن گه نما واتش دیوانی اوجی جمع هنه نخوشی جمع هنه
0: مشکل تحسس طبعا وانا بالاصل بشه امراض الجلدیه و تحسس لیکن باعتبار خبرات ما تیده هم کن سر شوری بکن تحسس و تشتی کی برد جانی تداهیه تحسس خونی تا وی تشتی تقبل ناکه ناپر انسان هنه بلکه و تشتانه مقارنه ناکن دبی نخوشی گنم پیره هیه رووی خواه حساسی خوش گنم هی لو ما تقبل ناکه نخوشی گنم چه دبی انسانه دبی تحسس مجه هی که دکتور ام کش تو بکنم ماز طول العمر هی که نخم اری طول العمر که تهی که نخوی وای تحسس تید خونه دیه
1: واجی برسه واج گداریم
0: اری که طول العمر که تهی که نخوی انسان هی تحسس خوش دند که هی که نیست کنابی انسان هی تحسس خوش نوع کش بهاراتان هی که نیست کنابی انسان هي تحس خوش تو جاي هي كت نيس كنبي ويا تعلاج دبي بس معناه كو دقيق كتب تحسس كتي امشتر فمبرن تأثير خلاص سرت تنو بيش تقول تش تحسس خلاص بيك دي سفاجري فرزي خوش فا عام اللي هني كدلني تحسس شيء دبي بساكني
1: تمام ساعات خوش في دكتور دكتور نخوشي هنا كو ايكو ام دير البيجن باوي نقل دبن جمان بي ووترن بورن ديزي سيجار باوي دستان وان خوشيونا بیتر چنه مجارا که دینگو این مجارا که تبری قال کرد بس نخوشی وانا چنه این کانی شتو مری خواهجی بپارزه گهدار ما شتو خواهجی بپارزه
0: امرادی هانه که به آوه نقل دبن طبعا که آوه ملوث به آوه ملوث به زمانه که بری فتره که تی بیره وقتا که آوه سر مقات بو آوه فرات داکت
1: بی آوه خارنه
0: آوه خارنگش که چید که تكاثرت من تيدا حتى فيروسات دي صار نقل دكي بقابا
1: فتلوث بكتيريا هم فيروسات
0: هم بكتيريا هم فيروسات طفيليات دي صار نقل دكي نوعكش كورمان دي صار شيء دكي وانا تما جد اوه دي چان ديكو بس دكي امحان جي تيدا تكاثرت بي وما شكلانو چه دكي جو كل رضا بگره و هر وانا خوشيانو پر بلاو دبن خواستن اي بكتيري پاراستن ایمه طبعا که هر بشکل سر شوری بکی پر نخواشی لیستی پری مزنه حتی دیگه التهاب صحایی جو کنه چه بکی لیکن ام دخواستن پاراستن ایمه جی چه بکی اولا ای آف گیشت مال که آف ایتن نه معقم به آف نه صحی به بره چه کر به بره جهاز کری به که تا آف بکلنی تو که ام چل دقیقه حتی 120 دقان کتی بکلنیه و آف بلنیه برا بقرمه براتی وخوی ی دو سر مالان پر هنگ خزان تدنی بسالان و نکرنه اونا گی نوع کی جه ام پر بین زنگاری بونه نوع کی جه اوه تیدا چید بی و زنگار بون رنگی خواهد اوه بخواد دیل نه نوع کی جه امراضان چی بکی پیسه دو خوازه بشکل سنوی تفی خزان خواگی پاک بکی بشوی تعقیم بکی اوه هنگ کشمراتی لازمه دو پراتکول تعقیم را در باسمن و طبعا جهات معنی بانا معنی نکو چه بکن وانا زمانه که ما
1: بلدیه و
0: بلدیه و صحای و تشتانه لسر تسکن لجنا خواهی لازم بخواه و آوه تعقیم بکن برای زمانه که کون که ما آفش حنفیجی و دخور دیسا تشتک تنبولا اما آف گی برای عقم کری بود چه کری بود نهاد و فتره دو برکی چی که مشاکل می سیاسی هنه مشاکل اجتماعی هنه اقتصادی هنه برکی امنو کم وطشتانه نها بکن لیکن مستقبل قریب دو وطشتانه لازم سر بسکن به اعتبار آف یان که صحی وخویه یانش که تاوی بکلنی وخوی با اقل شی امکن قدم بکن
1: سعاد خوش بی حکیم ایجار پرسی می پرن پرسی میوان می جی پرن یک جی پرسی دبی احواد سیباحه تشکی یاسره یاسر بلو پرسی که دبی احواد سیباحه اوجی تشکی چید کن تشکی هضمی تسمماتان تشکی چید کن
0: طبعا نه ای شخص که بست که آوه دبی که امراض جلدی چی بکن لازمه ای شخص که هر خود حوزی سیباحه که امراض جلدی جمع تنبن و امراض معدی جمع تنبن
1: لانو یعنی
0: پیخوا ونش بیناخه ده عالم گشکی تداری تقریر که طبی تینی جو مرکزی امراض المعدیه انو امراض جمع تنن هنگا سجل دکن ویل سیباحه باعتبار اونو بشکل شهری دام دکن الجمع باتشتا تنه لازمه واجی چی بب
1: حکیم بری امتیکا من استودیو هفل مجی تا پرسی مجی پرسی تا تقال نخوشیم پنجه شیر گریدایی به پرگال حلاندنه یعنی جهاز لحظمی معده و رویان تا گوز جمع زیده بیه تصدم هنه مثلا تشتکی عامل فاکتوری خواه هنه بیله هنه مثلا عالم خوشی بپارزه خوشی درخینه
0: للامانه نخوشی سرطانه بلکه امزیده شخص دکنه به فتره باعتبار مشافی من چی که ایدنا خواه پیش تا دخنه وسایل تشخیص الجمع چه بونه اش طبقی محوریه
1: اندوسکوپی هانه اون چه
0: اندوسکوپی جهاز تنظیر هانه که از بخواه شخصیان سر در شغلم اعلو سفلیه خضاعت هانه که هم دگرن اخصائین جراحی هانه که بشکل دوری دگرن خواستن جمع جنان مثلا مخبر پیش تا کتنه مع انو تشریح الجمع تنه لی تختوری ما کانن خضاعتان ببن و دشینه باجارن ام شخص دکنه برکی ادمین بلکی بیتری خواه بر الجمع شخص ناد بو حالا که زیده گران کودهات جمع ما یه حالت کرم مراکزان معنی که تشخیص بکن لیان الجمع نها بشکل جزئی او امبیشن سدی پینجا شیست الجمع شخص دبی حالات نهان الجمع باعتبار ادوات تشخیصیه تنا فا اجباری ما یعنی حالا مراکزی مزند کن المراکزان حالا به شما اونو لویدر شخص دکن
1: ساعت خوش بحکیم نها امگیشتن بشا پرسو جار پرسو برسوه لسر تشتی هانا شای عدنه ملاتا رکز دکن یک جی طبعه اونی سر زمان دو بی حکیم دو بی مری کولک سر خارنه دو خوی سبی به هبنی چرا ایتی
0: و بالاصل که مشکل خوی هادم هنه که معالجه بی کولا فایده زیده لینو که لبس بین رحتی ها که دوینه سر لانو بخوا کولا میه غازیه فدیلنه کزو داکه بی لیکن و مشکل حل ناکی نراسته کولا تل سر دو ودخوی چرا بالاصل تو کوری سر خارنه که اونی دو وخوی معنا خواه یان تا خارن گران خاری یان جو خارن ندورغیه فبالاصل تحاول بکی بقدر لیمکان خارنه خواه سفک بخوی که هدو ببخوا چه تره لانو تا مجال نادی پانکریاس مجال نادی المجال صفراوی آوی زر که چک سر خارنه بحلنه تحاول کی بکولی بحلنه و جو غلیشه طبعا
1: قحوی بری تاشته شتور را بیا از قهوه که خواه نخم قهوه که خواه جغاره که خواه بر و نخم از رکز نکم
0: بو شخصه بشكل فردي طبعا بروتوكولي هون كم سرد شغلن كاخصائي هضميه ام ديجن توشتي بوخه برقحوك خفخ معنا كنت نشط بي لخرني مشاكل شديدك يدو هر شخص هر شخص مناعي انسان بشكل يوم يكون قهوه الخرني واخته تاثير نوكي ما عنده تقبل دك لكن انسان جهد بكس قهوه بتقوم شواد كبيكي اذا باب الاصل مشكله كخوي مرضي هي لازم معالجه بك
1: بروتوكيد بي حكيم دبي تيفوج رويتشبي
0: بكتيريا هنا كل جام جوني إنسين هي بره كل جام هي بوين نشط دبي بروي نشط دبي قرمة نشط دبي
1: إيش خوف قرمة تنا
0: نشط دبي
1: أوكي دبي هناك دبي د هجر خارن د روي كامل ده وجبة كتنة تهرا متك
0: خارن شو رد بيجن سبع نبرو إيفار سه وجبة نه
1: طبعا سه وجبة
0: توصياتي من الشخصي وانا سبع سفك بخون نبرو وجبة خي أساسي بخون إيفار ديسا سفك بخون بري ساعة شش بري راكتنا جي أبدا خارن ماخ
1: بری راکتنه خارن
0: مخن 3 ساعتان بری راکتنه خارن مخ
1: هنگ دبی نیند خون خود ریشت کن
0: یغلیشه
1: آرس چیه
0: خارن هدم نو بخود ریش کر و خارن گید معدد د ساکنه چه قصات د حرکی و قصام ها د شغله و قصام مفرزات جانی سین رندبن عملیات استقلابی رندبن چون انسان کو خارن دو خود داره ریاض جدی که تنی جون خبی خواشه
1: مخابن مخابن عاد ی عادتک جفا کما ده هد بیک چای ندا میوین معنی خو تشتک برخ جیر شاج نکر چای په خور نه مباشرتن
0: نه یغلیشه سبک چوک تنه وخه مشکلات نه
1: نه د دیاس سیاست
0: نه مون مسئله لدارون گیش کی کوسا کتنه چتکن دوتینه برته زیدنی وخور
1: هنک دی ام د چو درمان جمعه ام گی صرف دای حبک ده حواسه حواسه رفت ددخن
0: نفسي درمون ل
1: درمون مش غيره مثلا
0: درمون تشقص او كي دورتكي طبعا الدكتور هون كشتر درمون يا ذكري اكيد بتراد بيجي كتداخل دوائي هيلتنا درمون هنا لازمه توكيم د ساعتان دورتكي درمون جهه لازمه ضروري بهبر بوخي بني امراض القلب تبهبر بوخي زرار خطرنا
1: برسا قدين او جي بيجم تي في راي فواكي صيفي لاشي مراره لاوفي قرمي
0: فواكي نها هر سيزونك اوكي خويا طبعا فور ربانيه از اعتبار دكم كونو بس هو بينا دا سبيكر صار خضرواتن وفواكه وسوائلن رونن
1: زباش كلاك تشتي هون الجمه هي
0: قشكي
1: خيار خطي
0: زباش بخا ادرار الرندك دينكو حصيات ما حصيات هون تقولش كذا دار كيفن نكو انه محل لك ادرار زيادات كبنكو انسان هون يكون مثلا زورات واخو يون تشتي كي واخو باربيكون ما شعير ام به آویجی که وقت خیلی معنی حرکی اما آوان شیب که گوشت کشیب که پر فایده خواهی چه قصه فواکی و خضرواتان و سوال سیفیه دا بخوی رنده
1: سعد خوش به حکیم
0: خوشتر
1: مالات آوا گلک پرسی می بینا گوتی دریش تا برسفدان سعدتا تا خوش به ام بهیوینا خلک مجی تا گودار کرده به متابعه بکه و این در حلقه بنه رجاره کدین گلک تشنه گرنگ گرنگ تیدهابون هشیاری بدن هشیاری تی داوی چنه حکیم جگل را
0: اسپاسی اواتکم که و بانه ما کر هیرامی وانه وانه برنامه جه توعوی دوم گرگن معنی که ملزان به پر با او هنه یعنی پرسنه چو چکنه بس جواب درک نابینن ف دکتوری زملائی مجد بیشن برکه حاضرون یعنی واتشتانو بمره پاره وکن چه قاسم ملت و هاوینه دا خوشتشتیان حاضر بپاریزه رنده خارن حاضر خدوری خن قدر امکان خارن خنازم بکن بر کمی خو هندک به بالنسبه جن خوشی معده روبیان را روبی پر حساسه معده پر حساسه جم خدا خو معالجه مکن ولو که امکانیات وی سفک من حال بکن مرکزی که طبی به مشافی می حکومی هنه کان من تشتک جوار قدم بکن چیتری کن بخوا بخون بالنسبه جن خوشی هانه کو زیادت الوزن سمنه بیشن ای کو وزن خوی زیدنه آره. دوم تحت اشراف طبی به یعنی اخصای تغذیه به حبی هانا کو سیدلی ددن از نابم خرابن لیکن جرعه نکان بیل بکن کمیه بیل بکن نکانن تا وجه بکن طریقه که صحیح و جرعه کنین سپاسی آواد کم
1: ساعت خوش حکیم ساعت خوش بده سر وقتا تا سر دماتا و گلکس شیلتین گرنگ گلکی گرنگ تا جمرا بوین نصر زمان گلکس پاس گهدار و بینارین هیجا اما گیشتن داویا برنامه خود در برنامه درد و درمان ام پیوینا و سوجی گرت دکتر علی شاهین اخصایی جهاز الهضم گلکس پاس شتره حکیم بمنند خیر و خوشیدا قصر عفکن گلک پرسی و هبون هنک دکتر علی بره کرمنا نیف پرسی خواه برسفدان ساعتا و خوش به بمنند الهیوی آمه شمیات ساعت ده و نیف خلاکا کنه بمنند خیر و خوشیدا گلک سپاس

دما واخش به گهداری ما لسر پیلا نوتو نه نقطة پینج لکودری ما گهدار دکن سلاوی ما بوه ون لرادیو آرتا گهدار دکن شمیه و سری حفتیه یه افجی خلکانه جبرنامه یا رادیو زینه جستودیو آرتا لعاموده.

گدارم دوباره سلاو الوبن هر روز امی چیروکن جودال در دورا خود بینن چیروکن بزحمتی با لیت دستر کفتنو خوستکا گهاندنی هیه ایرو گلک مجارین مهنه گریدای زاروکن ما مافین وان بزاروکتیه که اولا کو بجین و بخوینن افجی ببونه یا روژا جیهانی یا هشیار کرن بکار کرن و خبتاندنا زاروکن هر وحاج چیروک الهامه جی خانمکا کو حزا خواج متفخه و خارن چیکرن ایرو کریه محتوه و دبرده چاند و کلتورا خواج خارنین کردواری و گوتن اینو کردی دو پاریزه ایجار بمره بین از دورین علی لسر مایکیمه دهیا ما ساعته که دل دی بوره بمینم امی هرسرانه که گودار بکن و وگرن

0: روکتیا خو دورت کفن تمام حواله خود بینین دلیزن و ایدت ایگو چینه زاروکه خو سینا ایگو چینه شغل انی وای رو 2014 دت ویسو کی حیا رو جای رو با 2026 هم مجبورتی با حیا
1: مضطرين وما عندهم ومحتاجين وما يعني ما يلحقوا على المصروف وهيك شغلات يعني يروح طفولته يعني بالعمل وما يشوف طفولته يعني هيك شغلات.
2: ده عمري بشوف ده زارو بري خدنا كار نقطة أساسية ده فقيرتي على من كار زاركو خد خندن وف صاركم ترى ضرباس منا خندن نماية وضع زاروكا يعني زاروكا بشوك عمري 3 سالة بحساب شكات كي 3 سال 4 سالة بحساب شكا وسلاح كيو يعني هتشتي قمتر ضرب اسمه قالك زحمت وجبر بي تشتي ما حنجي معيشة جيب هابوة عالم بيان زاروكا خشين الصناعة هابا چند ورقة جمر بين چترا قو دخينن وفاشل دلت كمان
3: ابو گهداره ما ایجار خزانی نتو چکه و خود پیه کسی که درانه که نرین آخل که در باره ریکرنا زارو کام با سوکا کار ایجا مخابن چاوه کرتو نیه لی بخت کور هیه خزانی راستی جگله که زحمت و خوزی تو زارو کن ما زحمتی ها ندی تبانا خوزی تو جاری دویو عمری ده نه آی آی و نه باره گران را کربانا لسل پیو پشتاخوه لی اکت بیجه آوه که هاتی رجاندن ایدی نای کم کرن و برهف کرن جبه کن بزانه بن مجار لسر عرده چاوا بریوه دبه پشتی بسرانه بمره به خانم حسین برا احسین کراهینه ره لگل یونیسف ده واره پاراسنا زارو کن بهتر قلاوی مجاری بکن لی پشتی بسرانه بزمانه عربی به مره بن.

گوداره ما به وسترانیم دگین داویا خلک خویا ایرو میرو قلا زارو کان کرکو زارو کین دویا بو گرک بکود نوا پرتوکول لیست کی دبا و خوندنی دبا دوری بر پرسیاری و کارین د تمنی بچوک هر زارو کی لایق کو درفته که بو ویهبه کود نوا وی درفته ده هر بخینه مزم به با اولا و خونو خیال خوهبه ایجا دنیا به دست بچوک نای آوا کرن لی بخون وان آوا دبه هر جیان جی خوشه گرد هر عمره کی ده ام حق وی بدنی زاروک ده زاروک تیه ده جوان ده خونو خیالان ده و مزن هل بده درفتان ده بوی رنگیم دیگن داویا خلکا خویا ایروج برنامه یا رادیو زین هفیدار مکوده مکا باش و بسود مره در باس کر سپاس بو هفکار من دیانا شیخ موسو و سیدان حسین از دورین علی بوربوم حیا سبه شاد و بختوار بن بخاطره و

0: دمي وبخير بك هدارين آرتا لسر بيلانو تونه بوينت بينج كونو ها هن مدبهيزن هدارين ما هدارين ما إيروم جهشتن دمكي كود بي يك جمزن ترين بو يرين ورزيشي ينكو همو جيهان لبنداوي دمينا شخوان هم بورن دي راديو دي از دیلارا منصور و افکارم دیانا شغموز دیانا دمات بخیر به
1: دمات بخیر به دیلارا دماوجی بخیر و خوشی به گهدار هجا و دلال به هفی ما که هم باش بین پشتی هفته کامل و افگریان بخلک کنوش برنامه براو و ازو افکار خود دیلارا نم شخو بگو من حدث شبه همجی لگر و نم موندیال افکار من کنزه میسی الخو کریم کامی هر نجومی سترانه که بس نیا یک هون چه جعینه

انزانم کاجارک دیدنه من اجار اجار زمانا از ایفه گرم کردستانا خویا دلال بگرینم گوبندان و دعوتان و شاهیا ترسامن اجوه ترسه از بمره امساله تبل کلو خمال ولاد غریبیا بیجه ساله قوی دیا ملکه چو خوردند کرداب از بقربانا سره و بمکرو آخا ولاد خو بخون حزار جاری بشرف تره زیر و زفره ولاد غریبیا مخصومه که بمره

0: بو همو هنرمند نمر یکو استرانین ما قفصا سینگا خدا پرسته
1: حسنی بابی عادل
2: وزفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک امری
0: خجبو همو هنرمند نمر یکو خزمتا هنر و استرانین ما کرده.

جکانی کم جکانی که دیار بکری چلو چارکانی در بونل دوری وزی پچوک منا

قربان بوستان که چون یا بوستان آزم شو او محبت وزی گوریم بوستان که چون یا بوستان زم شو او وقتی می دلان یا مدا سال زمان قرابونه وقتی ما هر داچه وقتی که رشم وردنا یوی محبت وزد گوریم وزی نابت

0: مام بوستانه که چند یه بوستانه با خیار او نوبت واز بگوریم نه بوستانه که چند یه بوستانه با خیار او دامن وابدای آب جد کانینگ هر زن را او وقتی می دلال یا مدا سال زم آخر آبونه باگل را بیه او تو تشنه دفت سلوهشی نه ما دلالی نوبت واز بگوریم و زناب تشید آگاز کم تورنی و اقام قدوم دناف سرای دلالی او
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الامر لك طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي